0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: by Boo.com.
1: It was our boat. Its sails were gone.

Yeah.

kot slinček preko jajc, tisto naluknjeno brisačo, ulice v zardev in žajfo v rokah. Sledeči, sledeči,

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnost in ponoven razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmanjšala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostat na radio. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj.
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K. Romo.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, abrakadabra, bič. Skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi stripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfena, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, daj, bez mnogo priča, štrumfena.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš trumfeta valjati samo s Heldom kaj Gildom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju Študent.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

0: Francko, veš, kakega imaš tefek?
1: Kakega te ima? Vulkega?
0: Ne, nema vulkega.
1: Kakega te ima? Debelega?
0: Ne, nema debelega.
1: Kakega te ima?
0: Takega mazanega.

padale bodo roke, infernikule ne bodo našle poti, nikogar ne bo ob cestnem znaku, ker bo vse človeštvo skandiralo na stadionu, da želi oživeti metulja in prepotovati sekunde do majhne večnosti. Na koncu

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
0: Thank you.

pa ima to možnost, škoda zamuditi priložnost, da kot ena strana bije, ne posedaš brez vizije.

njih zanima jale droge, biznis, shopping, nemške doge, vsak če tudi se upira, lenoriti s tem kasira.

0: 10 pripravnikovih sekund.
1: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
2: Kaj, kjer? Kaj, kjer komad? Kjer, a sem, joj, veš, da ne vem. Je, to me bebe trak, to me bebe trak, kaj? Ne vem, če bi zdaj zalamilo, ko ti pomagaš.
0: 10 tehnikovih sekund.
3: Ti, kdo pa tebe sploh na tale radio poslal?
0: 20 sekund idile, radija Študent.

svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

0: We are interrupting this program to bring you a special message from the Women's Army.
1: Vstopamo v novo dobo vladavine ženske. Iz sence na sonce, iz ozadja v ospredje. Kiborginje v morju strojno medijskega šuma. Svečenice utopično realne njenje. Moderne misleče kraljice vsakdana. Naseljujemo prihodnost z drzno družbeno iznajdljivostjo in dodajamo novo vrednost multikulturnim in nadžanrskim sentimentom. Vsak prvi četrtek v mesecu, ob 9:30, samo v oddaji Sektor Ž.
2: Lastna soba.
3: Pozdravljene na valovih Radia Študent. Začenja se junijska edicija feministične oddaje Sektor Ž.
2: Pretekli teden je v javnost prišla novica, da se bo po 90 letih začela gradnja hiše v Pragi po načrtih slovitega avstrijskega arhitekta Adolfa Loosa iz 30 let prejšnjega stoletja.
3: Omenjena hiša naj bi bila njegova zadnja. Načrti zanjo so bili izdelani leta 1932. Hišo je nameraval zgraditi industrialec gospod Miller za svojo hčerko Evo za njen 18. rojstni dan.
2: Priznati moramo, da je gospod Loos spremenil marsikatero percepcijo o arhitekturnem oblikovanju, ki je še danes revolucionarna. Bolj kot vprašanje prostorskih rešitev, v katerih je bil zelo spreten, je po mnenju avtorice pričujočega teksta, ki ga pravkar poslušate, problematičen njegov odnos do žensk.
3: Vprašanje spola v arhitekturi in pisanju Adolfa Loosa je nastalo iz nenehne razprave o identifikaciji spolov in vlogah v dunajski kulturi fin de siècle konec 19. stoletja. Vpetost žensko družbeni, kulturni in politični ustroj sveta je Loos videl kot degradacijo sodobne kulture tistega časa. Njegova maskulinizirana alternativa je pridobila javnost s svojo racionalizacijo in pragmatičnostjo. S tem odločilnim manevrom je Loos nazaj povezal sodobnost z njeno razredno osnovo in z ideologijo produkcije ter napredka.
2: V nocojšnji oddaji se bomo pogovarjali o spornih prostorih, stavbah in zapisih, ki jih je zasnoval omenjeni arhitekturni geni Adolf Loos.
3: Opozorilo. Govora bo o arhitekturi. Pred poslušanjem oddaje si pripravite elektronske naprave in si za lažje vizualno sledenje prispevkov pomagajte s slikovnim internetnim brskalnikom.

0: Ženska mora imeti denar in svojo sobo, če želi pisati. Je zapisala Virginia Woolf že leta 1928. Arhitekti so oblikovali prostore za ženske že dolgo, preden je izšla znamenita knjiga Lastna soba. Marija Antoaneta je imela celo svoje stanovanje v Versajski palači že v 18. stoletju. Soba, ki jo je oblikoval Adolf Loos za svojo mlado ženo Lino, o kateri bomo govorili kasneje, je bila izdelana že leta 1903. Zdi se, da ženske že desetletja, če ne stoletja, zasedajo zasebne prostore. Zakaj je torej Virginia Woolf čutila potrebo po pisanju takšne knjige? Namen tega prispevka je razpravljati o tem vprašanju skozi študijo spolno opredeljenih prostorov, ki jih je zasnoval slavni arhitekt Adolf Loos.
1: Pred nekaj leti je avtorica imela priložnost obiskati vilo Miller Adolfa Loosa v Pragi. Navdušena nad delom arhitekta si je na poti ven kupila knjigo. Tako kot voden ogled so poglavja te knjige razvrščena po sobah. V tem drugem, bolj virtualnem ogledu te vile sta dva specifična prostora, ki sta ji padla v oči s poimenovanjem Damski boudoir in knjižnica, imenovana tudi Gospodska študijska soba.
0: Prostor moškega je študijska soba. Ima pisalno mizo, zasnovano posebej za pisanje pisem, in dva sefa za shranjevanje pomembnih dokumentov ali predmetov, pa tudi dva kavča za sproščanje in pogovore. To je prostor za razmišljanje, pisanje, kajenje ali pitje. Prostor prebivalke je budoar. Program budoarja je že sam po sebi vprašljiv zaradi svoje zgodovine, kot je razvidno v knjigi Filozofija v budoarju. Napisal jo je Markiz de Sade in je napačno prevedena v angleščino kot Filozofija v spalnici. Gre za dialog o ženskem spolnem užitku, ki se izvaja v tem dvojnem prostoru, ki je budoar. Torej gre za nekaj med spalnico, sobo za užitek in dnevno sobo, prostorom za razpravo. Vedno gre za zasebno sobo za privilegirane goste ali po avtorjevo tudi za skrbno izbrane žrtve. Budoar je lahko tako idilično kot tudi grozljivo okolje, na primer za kaznovanje, ali pa deluje kot razsvetljena šolska učilnica. Desadova knjiga govori tudi o ženskem užitku, na enak način, kot se omenja moški užitek, kar je bilo v tistem času zelo avantgardno. Govorimo namreč o koncu 18. stoletja. Na vse zadnje je knjiga igrala pomembno vlogo pri hiperseksualizaciji ženskega telesa.
1: Budoar, ki ga je oblikoval Loos, ne odstopa od tradicije. Kjer si je Loos zamislil kavč v gospodski delovni sobi, se je odločil za posteljo v damskem boduarju, nad katero je obesil erotične risbe. Hiperseksualizacija prostorov za ženske je vzorec v Loosovem delu. Spalnica, ki jo je zasnoval za svojo 19-letno ženo Lino, je vsaj za avtorico eden najbolj motečih prostorov. Bela barva sten nam naslika idejo o nedolžnosti. Napihnjene stene in tla se zdijo kot dekliške sanje o princeskah, a nekako sam prostor oddaja nesporno erotiko. Kot nekakšen koktejl mehke iznajdljivosti, pomešane z vzdušjem nočnega kluba. Ta občutek se stopnjuje zaradi mladosti Line in številnih primerov pedofilije proti Loosu.
0: Ženski budoar v hiši Miller je bil zasnovan kot luksuzna celica. Celica za ženske, ki jih je treba zadržati ali zakriti pred svetom, medtem ko so moški v dnevni sobi razpravljali o pomembnih temah. Mizoginistična razsežnost prostora se izraža tudi skozi zasnovo odprtin, in sicer skozi dve okni. Prvo okno je usmerjeno proti dnevni sobi, vendar je okrašeno s kovinskimi palicami, kot da so zasnovane za to, da zadržijo ženske v budoarju, kot zaporniška celica. To okno med budoarjem in dnevno sobo je za avtorico teksta zvit detajl losa, da opomni žensko na njeno stanje, saj v najboljšem primeru lahko samo gledalka dnevne sobe. Prostor za sedenje zasnovan okoli te odprtine je navdihnil kupe na vlakih. Čutim, da ta navdih pove tudi veliko o vlogi ženske v tej sobi. Kot potnica vlaka, njen edini vir odvračanja pozornosti je opazovanje življenja, ki poteka v dnevni sobi, medtem ko pokrajina bledi, prehitro, da bi jo dojela.
1: Drugo okno je usmerjeno navzven, vendar je nenavadno visoko. Po losu, torej glede na knjižico, izvemo, ni bilo treba, da bi gospa videla, kaj se dogaja na ulici. Domača gospa je morala ostati osredotočena na možev dom in nič drugega. Misel, ki bi jo lahko imel tudi hiter pogled na zdolgočaseno premestno ulico, ki jo odvrne od hišnih opravil, pove veliko o krhkosti tega sistema in o tem, kako se je los zelo zavedal, kako močno si ženske želijo pričati ali celo sodelovati pri delovanju javnega in političnega življenja, ki ga je predstavljala ulica.
0: Naj na tem mestu omenimo še ameriško-francosko umetnico Louise Bourgeois in njeno skulpturo Femme Maison iz leta 1994. Umetniško delo ima lastnosti ženske, katere um je tako zaposlen z gospodinstvom, da se njena glava zatakne v hiši. Femme Maison, dobesedno ženska palača, hiša v slovenščini, nima rok in dlani, telo je v krču. To pomeni, da je oduzeta kakršnakoli možnost, da bi lahko potegnila glavo iz domače sfere, od opravil doma v gospodinstvu. Virginia Woolf bi to identificirala kot forced domesticity ali prisiljeno domačnost. Spomnimo se na angela v hiši gospe Virginije. Angel v hiši je breme, ki zavira ustvarjalnost. Oblikovanje in ohranjanje ženskih prostorov, pa tudi takega načina razmišljanja, ki je obrnjen k domači, tradicionalni sferi, je način, kako ženske zadržati v domačih celicah.

0: Še vedno poslušate Sektor Ž. Ste na frekvencah Radija Študent, govorimo o spisih arhitekta Losa.
1: Los je v svojem času veliko potoval in v svoji reviji Das Andere rad podučil svoje avstro-ugrske sodržavljane o tem, kako se pravilno živi. Leta 1898 Los v svojem eseju Ženska in hiša razloži, zakaj je tako oblikoval ženski budoar. V knjigi je ta esej predstavljen poleg kodeksa oblačenja sodobnega moškega, kar pomeni, da vprašanje ženske vloge doma ni veliko pomembnejše od vprašanja, kaj obleči. V tem besedilu Los primerja domače spretnosti nemške, angleške in ameriške žene. Po njegovih besedah avstrijska žena moža drži ob sebi s kuhanjem okusnih jedi, medtem ko ameriška in angleška žena hranita moževo pozornost z ustvarjanjem udobnih domov. S tem se izognejo izgubi pater familias v privlačnejši prostor, kot naprimer bar ali klub. Edini način, da žena lahko zaščiti družinsko življenje, je bodi si s kuhanjem ali dekoriranjem. Morda mislite, da okrasitev spominja na arhitekturno zasnovo in je zato lahko nekoliko močnejši argument od kuhanja. Vendar bi to ignoriralo Losove občutke do ornamenta. Svoj odpor do dekoracije je izrazil v eseju Ornament in zločin, objavljenem leta 1910. In ja, po njegovo, ornament je zločin. Ta odpor bi lahko izviral tudi iz njegove mizoginije, saj je ornamentika že od nekdaj dojeta kot ženski hobi.
0: Ženska kot ustvarjalka doma je znana figura, ki je potovala skozi čas in našla svojo pot tudi v naši današnji družbi. Tudi če nam je zdaj dovoljeno gledati skozi okno in sodelujemo v zunanjem javnem in političnem življenju, žensko še vedno definiramo po njenem odnosu do doma. Ženska, ki se odloči posvetiti čas svojim otrokom, je gospodinja ali po angleško housewife. Zdi se pomembno, da poudarimo dejstvo, da bi se moški za isto izbiro dela imenoval očka, ki ostane in dela doma, in ne gospodinjec ali pa naprimer houseman. Ampak če ženska naredi dom, ga lahko tudi razdre. To je moteče v scenariju razveze. Če se je mož odločil zapustiti svojo ženo zaradi druge ženske, bo ona razdiralka doma in ne on. Z drugimi besedami, ženska lahko s svojimi odločitvami in dejanji naredi in skoraj čarobno odstrani dom.
1: Losov esej postane še bolj intriganten, ko omeni negativne posledice delitve spolnih vlog in kako to vpliva na moške. Človek si z vso močjo, ki jo prinaša njegov spol, ne more zgraditi doma. Edini razlog, zakaj se ljudje poročijo, je, da imajo dom. Mlademu samcu lahko ponudimo vse, razen tega. Dom. Konec citata. To avtorico teksta čudi. Komu je ta sistem res namenjen? Kot pravi Virginie Despont v svojem eseju King Kong teoriji, je kapitalizem egalitarna religija, v katero smo ujeti vsi, ne samo ženske. Tudi če smo vsi ujeti v celice, se še vedno zdi, da patriarhat nekatere od nas zadržuje za debelejšimi palicami zapora kot druge. Dejstvo, da je ženskam odrečena pravica do lastne sobe, postane še bolj neupravičeno, ko spoznamo, da je potem zares le gospodinja. Ona ustvarja dom samo za svojega moža. Slike Heideggerjevega eksistencialističnega doma v The Good Life, avtorja Inakija Abalosa, to odlično ponazarjajo. Ona ustvarja dom. On v njem prebiva. To je razlika med celicami, v katerih so moški, in tistimi, ki jih hranijo. Ženske. Na dan poroke se moške celice odprejo, medtem ko poroka doda ključavnico na ženska vrata.

0: Ste na frekvenci Radia Študent, poslušate Sektor Ž. Nismo se še losali losa.
1: Akos Moravanski v svojem eseju pojasnjuje, da los v procesu oblikovanja deluje kot režiser predstave, ustvarja faze v hiši. Žal z razdelitvijo zasebne sfere na dve nasprotujoči si področji, delo in spolnost, lahko le polovica prebivalcev, moških, nastopa v igri patriarhata, medtem ko so ženske ujete v svoji vlogi pasivnih gledalk. Eden od projektov, ki jih je zasnoval Los, obrne ta odnos igralec-gledalec. Nekateri temu pravijo izgubljena hiša za Josephine Baker.
0: Pred točno 100 leti je Adolf Loos zapustil Dunaj, da bi si v Parizu ustvaril novo življenje. Naslednje leto je 19-letna Josephine Baker debitirala v Evropi v Théâtre des Champs-Élysées. Čeprav so afroameriški izvajalci in glasbeniki v mesto prihajali že od vojne, do takrat ni nič prizadelo Pariza tako kot Baker. Njene provokativne odrske predstave so prevzele avantgardo.
1: Baker je zaradi kultiviranja eksotike v odrskih predstavah postala premožna temnopolta ženska. Kljub psihološkemu strošku ji je to omogočilo, da se je kot pripadnica rasno izključene manjšine lahko financirala in si zagotovila določeno stopnjo svobode, ki jo je sicer težko doseči. Takšna svoboda je njeni javni podobi vcepila stopnjo disonance, ki je vznemirila občinstvo in zmotila stereotipe.
0: V svojih spisih piše, da je naredil najboljši načrt za Josefinino hišo na svetu. Zunanja stena je prekrita z belimi in črnimi marmornatimi ploščami. Začrtasto povrhnico je pričaral avtonomno notranjost salonov in prostorov za zabavo, ki so vidno oblikovani tako, da izključujejo normalno družinsko življenje. V srcu hiše je toplit, to je dvojno visok bazen, okoli njega pa so prostori razporejeni po sistemu Raumplan.
1: Naj na kratko razložimo pojem Raumplan. To je poseben način načrtovanja prostorov, ki ga je razvil ravno Loos. Gre za tridimenzionalni način razmišljanja o stavbi, ki omogoča, da vsako sobo izkušamo na posebne načine. Vsak prostor ima različne potrebe in različne zahteve glede višine.
0: Pa se vrnimo nazaj na najboljši načrt na svetu. V prvem nadstropju nizki prehodi obdajajo bazen. Osvetljujejo jih široka okna, ki so vidna na zunanjo stran, iz njih pa se spuščajo debela, prozorna okna bazena, tako da bi bilo mogoče opazovati kopanje in potapljanje v kristalno čisti vodi zaliti svetlobo od zgoraj. Tako rekoč podvodna revija.
1: Voda ima ambivalentno vlogo kot belo tapecirane stene v spalnici mlade Line. Toda tukaj, prevzeta od namišljenega spektakla Bakerjeve, ki nastopa v svojem bazenu, se Loosova koreografija spremeni v teatralnost in izpostavljenost. Tako kot v prejšnjih Loosovih hišah, je oko usmerjeno v notranjost, ki obrne hrbet navzven. Toda pogleda subjekta in objekta sta obrnjena. Prebivalka hiše je zdaj primarni objekt, obiskovalec, gost, pa opazovani subjekt. Si predstavljate scenarij, v katerem bi plavalka v bazenu videla svoj odsev v notranjem oknu in potem vidi sebe, kako jo gleda druga oseba.

0: Na frekvenci Radija Študent poslušate Sektor Ž. Govorimo o hiši Josephine Baker.
1: Morda ni na ključje, da je umetnost striptiza nastala v začetku 20. stoletja. Los je za gospo Baker oblikoval hišo z objektivizirajočim moškim pogledom, objekt pa je še dodatno premišljeno dodelan kot modernistični peep show. Toda če nakratko pustimo ob strani odnos med spoloma in rasami, mnogi trdijo, da je tudi Los zavidal Bakerjevi in njeni nori modernosti. Poleg njenih stiliziranih nastopov v kabareju, plesu in filmu, je sodobnost prežela in strukturirala njeno vsakdanje življenje kot življenje prve temnopolte ženske zvezdnice. Hiša Baker je prizorišče tega radikalnega novega obstoja, ki odmeva ideje, ki jih je Los zagovarjal v svoji reviji Das Andere.
0: Tako Los kot Baker sta delovala na meji ortodoksnosti in uglednosti. Ko je imela Baker leta 1928 nastop na Dunaju, na katerem je bil tudi Los, je to povzročilo razburjenje med konzervativnim katoliškim establishmentom v mestu do te mere, da so cerkve organizirale posebne slovesnosti kesanja. Los je rad preizkušal tudi meje družbenih navad in osebne morale. V Parizu sta bila tako Los kot Baker emigranta, ki sta uživala v mestni držljivosti džezovske dobe, čeprav so bile njune osebne okoliščine zelo različne. Za Baker je njen čas v Parizu spodbudil javno zavest. Nasprotno pa je bil Los človek v fizičnem in poklicnem zatonu, ločen od svoje druge žene, se je staral, bil je bolan in brez premoženja.
1: Los je potreboval delo, vendar ni govoril francosko, kar je bila velika pomankljivost v njegovih odnosih s strankami, gradbenimi podjetji in oblastmi. Torej je bila možnost poznati Josephine spodbudna. Tudi če projekt za njeno hišo ni uresničen, bi lahko bil takšen projekt koristna strategija za pridobivanje dela. Nazadnje pa so njegovi drugi francoski projekti tudi ostali nezgrajeni in se je kmalu vrnil nazaj na Dunaj. Naslednji njegov projekt je bil v domovini, hiša iz uvoda tega prispevka.
0: Iz naštetih primerov smo prepoznali vzorec. Soba, bazen. Stene bazena prebijajo velika okna, zaradi česar je prostor pod vodo, viden pa je s hodnika. Ta okna niso odprtine, ki bi omogočale plavalcu pogledati na hodnik. Nasprotno, delujejo kot velike luknje za vojeriste, za opazovanje golega plavajočega telesa.

Takrat je na odru, oziroma prej v akvariju, ženska, medtem ko ima moški vlogo tihega gledalca, ki pokuka noter. V tej igri ni opaziti nobene emancipacije. Tukaj je razstavljeno žensko golo telo. Kot boudoir Frau Miller in kot spalnica 19-letne žene Line je ta soba zelo seksualizirana in objektivizira telo svojega prebivalca.

0: Poslušate sektor Ž na 89,3 MHz frekvenci Radija Študent.
1: Iz najbolj opevanih referenc arhitekta Losa lahko zaključimo, da ne glede na to, ali načrtuje za žensko, ujeto v patriarhalni sistem zakona, ali za eno najmočnejših neodvisnih žensk 20. stoletja, Los zazna žensko samo v dveh konvencionalnih vlogah, kot gospodinjo ali seksualiziran predmet. Tako zasnovano mišljenje arhitekta Losa dovoljuje le spolno opredeljene vloge in scenarije. Moške definira kot igralce in ženske kot opazovalke z oduzeto vsakršno pravico do vključevanja v javnem prostoru. Obsojena je na opazovanje življenja, kako teče mimo nje. Ali pa je ženska zreducirana na fantazije moških.
0: Mogoče pa je ravno ustavljanje skulptur prej omenjene Louise Bourgeois v Losovo arhitekturo način soočanja s spornimi prostori. Z uvedbo njenih umetnin bi mogoče zmanjšali prepad med njegovo arhitekturo in feminističnimi vizijami, kako naj deluje in živi ženska v 20. stoletju.
1: Premaknimo se še v današnji čas. V bližnji prihodnosti pričakujemo novo hišo, ki je bila omenjena v uvodu. Avtorica prispevka priznava, da je bila presenečena, da je to javnost mirno sprejela, a je kmalu videla zakaj. Cloris spominja naprej omenjeno Vilo Miller, a v precej manjšem merilu. Razlika je v imenih prostorov. Tam, kjer pri Millerjevih obstajata damski boduar in knjižnica, bosta pri Evini hiši dve otroški sobi. Ker originalni načrti na spletu niso dostopni, se lahko zamislimo. Če je to bila hiša za 18-letno Evo in so že takrat predvideli dve otroški sobi in spalnico, to potrdi prej omenjeno trditev, da je Los videl ženske zgolj in le kot gospodinje, tudi hčerke bogatih. Druga razlaga pa je, da so v izogib konfliktom 90-letne načrte zgolj preimenovali in namesto damskega boduarja ter knjižnice napisali dva otroška prostora.
0: Svet se je v zadnjih 90-ih letih precej spremenil. Ženske smo že del javnega življenja in dovoljeno nam je več kot le dekorirati domove. Lahko smo projektantke, oblikovalke. Kako je biti ženska v arhitekturi? Pa v eni od prihodnjih oddaj.
1: Po Losovi arhitekturi nas je vodila sektorka Urška Malič. Tehnično je pomagala Luka, lektorirala je Jerca P, prispevek sta prebrali Pija in Živa. Hvala Luciji I za pomoč. Lepo vas vabimo k poslušanju prihodnje oddaje Sektor Ž, ki bo kmalu.

0: Prijatelji Izraela, zakaj novi premier Janez Janša vodi zunanjo politiko, ki je v Sloveniji nihče ne podpira? Kolumna Vlada Miheljaka, morilci otrok, dobrodošli v Janševi Sloveniji. Šeftari v šolstvu, zasebnemu šolstvu so z novim ministrom vrata odprta. Intervju Ivana Bodrožič, hrvaška pisateljica.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

Najljepša ima radijski hit Radija Študent.

Odprti termin Radio Študent. Drago poslušalstvo Radio Študent, v arhivski oddaji Zborovanje, Nenastop, Poletje sem z vami Tisani Žaherlec, pobudnica tega opusa, skladateljica in multimedijska umetnica. Zborovanje, eksperimentalni, skupnostni nezbor sem vzpostavila jeseni lani kot pobudo za preopraševanje paradigem zborovstva in prostor za razvoj eksperimentalnih metod skupinskega petja, ki me zanimajo tudi zaradi njihovih družbenih razsežnosti in zvočnih potencialov. K temu zboru je vabljen prav vsak glas. Na čas poletnega solsticija smo se mudili ob reki Muri, v Pavlovi hiši, prostoru za slovensko manjšino na avstrijskem Štajerskem, kjer kulturno društvo Člen 7 organizira tečaje slovenščine, gosti knjižnico ter galerijski prostor za sodobno umetnost in s tem ohranja slovenski jezik, zborovsko petje, spomine in zgodovino na tem večkulturnem in večjezičnem območju mnogoterih kompleksnih zgodb. Tam smo izvedli cikel glasovnih delavnic skupaj z lokalnim prebivalstvom in kompozicijsko rezidenco, priprave za Nenastop Poletje, ki se je zgodil prav tam, na različnih lokacijah na obeh straneh mejne reke Mure. V jezeru, na mostu prijateljstva med Gornjo Radgono in avstrijskim Bad Radkersburgom, v jami ter v bazenu.

Veje se lomijo pod težo ogromnih, zrelih rdečih češenj. Po noči, ko se temperatura spusti, svetilko obiramo murve na drevesu za hišo. Vroče je. Na tabli, kjer je zarisana kompozicija našega nenastopa, piše senca, voda, hidriraj, SPF, klobuk, dežnik.

Takrat še nismo vedeli, da bo poletje tako sušno, da bo sonce mesece pripekalo in v našo kožo vžgalo svoj vrsten strah. Naš planet kriči ob posledicah anomalij in se trese v pričakovanju kolapsa ekosistemov. Ko se bo človeštvo ozrlo nazaj na ta čas, bo morda zaznamovan kot začetek konca, začetek zavedanja konca. Spremembe v naravi se poznajo tudi navznoter. Nekakšna tesnoba se je prikradla v naš dih. Kulturni letini tudi ne kaže dobro. Letni časi se zbrkljano zamikajo in zmedeno mešajo. Poletje ni več to, kar je bilo. Letni časi niso več, kar so bili. Hrepenimo po predvidljivem, večno resničnem, stabilnem. Še je res, da čas mineva in v tem skupaj iščemo uteho. Na četrt leta si vzamemo trenutek za misel, vrtimo se okoli sonca, v večnost, ki vsak dan srečuje svoj konec. Vztrajamo v sigurnem in tam najdemo svoje telo in svoj glas, ki nam služi kot orodje, ki omogoča srečanja med nami. Medtem ko predvidljivost, gotovost, nepisane navade, ki so vztrajale tisočletja, tonejo v neobstoj, poskušamo iznajti način komunikacije, nekakšno metodo skupnjevanja. Na poletni solstici 21. junija, na najdaljši dan v letu, se posvetimo silam, ki jih je težko ubesediti, lažje pa čutiti in z rahločutnostjo zapeti. Izvajamo nenastop poletje, eksperimentalnega skupnostnega nezbora, zborovanje.

Voda je element, ki povezuje vse lokacije našega nenastopa. Blatna voda jezera Libmanze, v katerem plavajo ogromne ribe, človeku sicer čisto neškodljive. Reka Mura, ki buči pod mostom prijateljstva in riše mejo med državama. Rahlo kapljanje jamskega izvira, ki nas hladi ob popoldanski pripeki. Bazen, ki se skriva na dvorišču penziona Lindenhof, kjer se med počitnikovanjem namakajo ostareli Avstrijci. Štiri vode, ki so v bistvu ena. Izhlapevajo, postanejo oblak in se vračajo kot dež v neskončnem krogotoku. Je prvi dan poletja ob jezeru Libmanze. Približuje se nevihta. V daljavi bliskajo strele in na čase močan sunek vetra preplaši plavalce. Tisti dan je padala toča in dež je prekomerno zalil zemljo. Nas je nevihta obšla. Sem se dobro zmenila, ko sem v jezeru plavala mrtvaka in se pogovarjala z oblaki iz gleda. Preseneti nas srečanje z drugo resničnostjo. K jezeru se pripelje traktor s prikolico, na kateri se glasno veseli cirka 15 mladcev, ki z generatorjem poganjajo lastno glasbeno spremljavo. V tem prostoru nekako soobstajamo. Oboji počnemo isto. Proslavljamo najdaljši dan v letu. Tudi na predvečer poletnega solsticija smo slavili to priložnost in to na gradu Cmurek, kjer sicer biva muzej norosti, ki ohranja in oživlja ta prostor in tudi njegovo zgodovino, še posebej obdobje, ko je v njem deloval Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec Trate. V poznem večeru sedimo ob robu grajskega dvorišča. K nam pristopi eden od grajskih skrbnikov in nas vpraša: "A vi ste organizirana skupina?" Malce se smejemo temu vprašanju, ne vemo čisto, kaj bi rekli. Vsi smo podobno oblečeni in spontano smo že nekaj časa posvečeni petju ta pravih, ta starih lepih pesmi, kot so na primer "Vsi so venci vejli", "Zrelo je žito", "Sijaj, sijaj sončice". Odvrnemo mu, da smo nekako semi organizirani. Teh pesmi nihče izmed nas ne zna zares. Prav lep čas smo morali z iztegnjenimi rokami loviti signal, da smo na spletu našli besedila, potem pa je nekako šlo, saj so te melodije že prisotne v naši kolektivni zavesti. Nekdo začne, drugi pa mrmraje in spotekljaje zraven, dokler se ne izkaže ob kakšni tretji kitici, da bo šlo. Takrat se skupaj naslonimo v pesem. Kdor ne bere besedila, pač oči upre v usta najbolj suverenega pevca in skuša v realnem času posnemati pravilne zloge. Taka hecna igra. Semi organizirani smo, torej. Grajski skrbnik reče: "Tako smo bili zaposleni in ushičeni z dogajanjem, da smo pozabili zažgati venec." Zažgati venec? Pove nam, zakaj se gre. Za ta star običaj. Vsako leto, na ta dan, se zažge stari venec cvetja, ki je visel v gradu, na njegovo mesto pa se obesi novega, ki so ga spletli danes. Bivi, nas povabi in mi, počaščeni se, semi organiziramo, še vedno pojoč. Dotaknemo se venca in naših mnogo parov rok ga dvigne v zrak in ponese do ognja. Venec se hitro vname in krožno izgine v plamenih. Lepo je. Zamaknjeno stremimo v ogen. To je bilo na predvečer sončevega obrata. Zdaj plavamo v jezeru in na glavi nosimo repuhove klobuke. Zašiti so iz belega blaga in žice ter izgledajo kot repuh, tista rastlina z velikimi žilavimi listi, ki raste ob rekah, ki smo si jo kot otroci kdaj nadeli na glavo na mesto klobuka. Sinhrono plavamo v vodi in pogledujemo v nebo, kjer se hitro menjajo sivi oblaki. Rahlo dežuje. V vodi sklenemo krog in postanemo venec.
Krožnice, ki jih naši gibi rišejo okoli nas, so materialna metafora zvočnih valov, ki se širijo od nas, ko pojemo. Poletno sezono zborovanja smo se med drugim ukvarjali s pojmom tako imenovanega zaznavnega mehurčka. To je hkratno psihofizično območje naše čutne zaznave in tudi namišljeno področje, v katerega se naša zaznava razširja s pomočjo domišljije. Zaznavni mehurček smo vzpostavljali na različnih lokacijah in te izkušnje nam dovolijo, da kadarkoli zaznavo specifičnega toposa prikličemo nazaj v spomin in simuliramo lastno umeščenost tam, ne glede na kraj, kjer se v tem trenutku nahajamo. V vodi izvedemo glasovno kompozicijo z mehurčki, pri kateri nam potopljenost v šes pod vodo čutno zaznavni mehurček zoži in kar naenkrat se zdi, kot da je vsak sam. Zaznava le svoj dih, svoj glas in vodo, ki nas vse obdaja. Sočasno obstajamo vsak zase, vsak v svojem mehurčku.

Mokri klobuki se na vročini prvega poletnega dne hitro sušijo, ko v tišini stopamo iz Avstrijske na slovensko stran reke Mure, čez most prijateljstva. Intimno smo ga spoznali preko živahne pripovedi 80-letne gospe Irene. Rojena v Sloveniji je pri 17 letih prvič prečkala leseni most, si v Avstriji našla delo in se hitro priučila jezika. Tam 60 let kasneje rada živi, a svoje domovine nikdar ne pozabi, nam ganjena pove. Ko prečkamo most, mahamo, kot sta mahala Tito in Jovanka, ko sta pozdravljala Gručo ob otvoritvi prenovljenega mostu leta 1969. Na tem mestu je v zgodovini stalo več mostov. Prehod čez njih pa ni bil vedno tako prost kot danes. Iz Ireninih pripovedi, v obrisih spomina, tam stoji lesena stražarnica, iz katere stopi vojak, pogled na njegovo puško, mladenki požene strah v kosti. Ve se, da se čez most šverca špric, mitel in kukuruc, tudi če je kazen za to ječa. Po leti 1991 so na mostu postavljene protitankovske ovire. Okrog leta 2015 je most del Balkanske poti, prečka ga na tisoče beguncev. Danes pa nas na slovenski strani mostu pričaka prava pravcata, veselica. Slavi se ne le sončev obrat, temveč tudi praznik glasbe in dan odprtih kleti Radgonskih goric. K sreči smo za ta dogodek vedeli vnaprej in tudi navedli so nas v njihov program. V realno situacijo pa smo padli kot prikazan in začudene lokalce s svojo performativno prisotnostjo popolnoma zmedli. Zgodi se preplet resničnosti, izmenjava pogledov, vroče je. Muzika je glasna. Prebijamo se čez Gručo, namignemo jim, naj se nam pridružijo. Nam, ki nosimo čudne bele klobuke, ki bi lahko izgledali kot list, ampak kakšen list? Zeleni Juri se pokaže pomladi, ni to trta, morda smo maskota dneva odprtih vinskih kleti, čista zmeda in sumničavost. Kateri mit predstavljamo? Katere droge žremo? Odkud smo padli v ustaljenost veselice? Kakšen? Kateri? Čigav ritual je zdaj to? Naša Gruča je tujek v tej situaciji in to je jasno vsem. Kaj pravzaprav počnemo in zakaj? Repuhovi listi nas vsaj malo zamaskirajo, da nas ne požre sram, še preden bi začeli naš glasovni nenastop. Naslonimo se v prezenco celotne skupine, kot bi bila varno zavetje za individualni dvom, strah in sram. Neka sila v nas mora očitno dobro delovati, da trpimo to javno izpostavitev. Morda je ta sila ravno naša zborovalska namera, da se osvobodimo lastnih zadržkov, da zberemo pogum za preseganje strahu ob rabi glasu in nastopanju v javnosti. Morda skupini, naši začasni eksperimentalni celoti, zaupamo bolj kot samemu sebi. Nismo halucinacija ob vročinski kapi, nismo resnični. Čez veselico se pomikamo z namenom, da bi dosegli naslednjo lokacijo našega nenastopa. Ob prejšnjem obisku tega območja sem ob sprehajanju ob reki Muri naletela na par, Slavico in Slavka, ki sta mi povedala, da je v Griču pod Radgonskim gradom par jam. Bojda je celo ohojevec Marko Pogačnik v eni izmed njih srečal vilince. To je zbudilo moj interes in malce sem poprašala naokrog, ter se eventuelno zmenila, da lahko z borovanjem nastopimo v enem izmed teh prostorov, v ljubkovalno imenovani jami. Sosednjo Radgonske gorice uporabljajo kot vinsko klet. Ta pa je mala, hladna in prazna, no, razen izvira hladne vode, ki kaplja izpod hriba in je čez čas nakapljala celo čisto jamsko kalcitno formacijo, ki krasi njeno pročelje. Tam se po bizarnem pohodu čez veselico umestimo in za peščico prisotnih obiskovalcev, ki so se opogumili in nam sledili v neznano, izvedemo osrednji del nenastopa poletje.

Pri tej kompoziciji za mnogoteri glas se približamo bistvu zborovanja, ki je ne zbor za vse glasove. Posluh ali pevska suverenost nista predpogoj za sodelovanje. Naša jamska zvočnost pa se gradi takole. Ob vsakem novem izdihu, ki brez dvoma sledi vdihu, se glas usidra na poljubnem tonu in ga drži za čas trajanja izdiha. To je osnova, h kateri se nastopajoči lahko vselej vrne. K tej preprosti formi postopoma dodajemo spremenljivke, parametre, s katerimi obogatimo to imerzivno, harmonsko kompleksno zvočnost. Med temi parametri so spremenljivka glasnosti, spremenljivka višine tona, spremenljivka vibrata, odprtost ust, izbira in variacija samoglasnika. Dodajamo pa jim še preprosto in minimalno gibanje po prostoru.

Med nami se vzpostavi skupni zaznavni mehurček, nekakšno območje zaupanja. Vsak izmed glasov nastopajočih najde lasten ritem izvajanja kompozicije, ki sledi njegovemu dihanju. Drug drugemu pa podarjamo odprt zvočni prostor, v katerem lahko raziskujemo svoje glasove, ki barvajo zvočno sliko celote. Brez dvoma harmonsko vplivamo drug na drugega, čeprav se tega morda sploh ne zavedamo. Kot je zapisala ena izmed udeleženk, gre za iskanje harmoničnosti skupine skozi intenziteto individualnega izraza.

ta potopitveni proces v nas nekaj premakne. Prisotni smo, čutimo in čudimo se. Navdihne nas izkušnja sočloveka v naši bližini. Na čase se tako potopimo v celoto, da pozabimo nase in na lasten glas. Zlijemo se z ostalimi. Drugič se zavedamo le sebe in notranje vibracije svojega glasu. Celotna izkušnja je precej telesna in čustvena. Tej praksi bi lahko rekli uglaševanje. Razvijamo posluh. Posluh, ki ni le zvočni. Posluh za sočloveka. To je praksa družbenega uglaševanja. Poteka intuitivno, omogoča srečanje. Pomislimo, da je zvočna, performativna celota le izgovor za iznajdbo radikalne prisotnosti in odprtosti.

predvsem pa skupnostni, metodološki postopek iskanja, eksperimentiranja in soizkušanja prisotnosti, pristnosti in odprtosti. Dejstvo je, da več glasja posameznica ne more doživeti sama. Ne zbor je format za preseganje jaza. Znajdemo se v sozvočju drugosti. Zaznavni mehurček posameznika se stakne z drugimi. Domišljija in izkušnja se razpreta.

po nenastopu zapišem. Zdi se, da je vse postalo bolj resnično. Morda se je resničnost poglobila, pomnogoterila. Zgostilo se je čutenje, čustva so privrela na površje, v jami pretočno donimo, dokler se nekaj ne preobrne. Odklenemo prepreke med nami, spoznamo vrzeli v družbi, ki čuti, a čuti v tišini groze nezmožnosti razkrivanja. Razkriti, ne prikriti, piše na vratih v Pavlovi hiši. Med nami se je ustvaril naboj. Kot brnenje med toni ga čutimo v prostoru. Zavzamemo polnost svojih oblik in vrzeli med nami napolnimo z iskrenim postajanjem, z iskrenim izrazom. Začutimo moč enote in celote. Ojačamo jo. Dotakne se nas, dotakne se drugih.

0: Besede ne povedo toliko kot naši obrazi in drža po koncu ne nastopa. Ko stopimo ven iz hladne jame in nas zaslepi svetloba dneva. Ko zmagoslavno vnovič prečkamo veselico, se zdi, da se nam ljudje smehljajo in nam mahajo nazaj. So to počeli tudi prej, pa tega nismo vedeli, ker smo se takrat počutili drugače. Zdi se, da smo po nenastopu bolj samozavestni in suvereni. Z ljudmi interaktiramo prisotno in intenzivno.
1: Tako, evo ga, Gornja Radgona, aktual smo nazaj. Upamo, da ste se dobro odpočili, da ste si kaj dobrega spili, da ste se v senci malo tudi podružili, pomirili. V glavnem, še nekaj lepih melodij nas ločijo tudi v nadaljevanju. Seveda lahko zapojete z nami, lahko tudi v končni fazi zaplešete. Vse je dovoljeno danes. Senca se je dobro naredila, tako da vroče nam ne bo tak fejst več. Dobro, eno punco v belem bomo začeli. Za vse zaljubljene danes tukaj. Aktual samo za vas. Pazi.

Odzven. Odzven. Preslikava kompozicije za plavalce in mnogotere mehurčke, ki smo jo izvedli v jezeru, se kot zaključno dejanje ponovi v bazenu. Potek dogodkov nas je peljal iz naravne vode jezera, preko rike Mure v jamo, iz jame čez reko in skok v klorirano modrino bazena, ki se blešči od pripekajočega sonca. Jokali smo na vseh lokacijah. V daljavi žitno polje in vrane. Iz bazena za čuda pijejo golobice. Formacija Venec. Zaznavni mehurčki.

Poslušali ste arhivsko oddajo zborovanja eksperimentalnega skupnostnega nezbora za vse glasove. V tem zvočnem kolažu so se znašli zvočni posnetki Nenastopa poletje s kompozicijskimi in avtoteoretskimi komentarji. Ta Nenastop je bil drugi v ciklu štirih, ki se bodo zgodili v letošnjem letu po Sloveniji pod okriljem cikla Sluh od vod za voda sploh, v sodelovanju z umetnikoma in v tem primeru vizualnima arhivarjema, fotografom Petrom Fetihom in videastko Saro Arman iz kolektiva Kela, ter v sklopu bivalne rezidence za mlade umetnike v Švicariji MGLC. Zborovali so Julija Kohal, Dušica in Mojca Zupančič, Fedja Saksida, Roman Modic, Andrej Bizjak, Majda Begoli, Taja, Kristina Frelih in Lara Ružič-Povirk. Za zvočni arhiv Nenastopa so poskrbeli snemalec Jan Robek, mastering sta naredila Ninja in Jernej Babnik-Romanjuk. Tehnološko nas je podprl Matic Potočnik, krojaško pri sestavi klobučne kostumografije Juri Kristan, kuhali pa so nam Urška, Jaša, Luka in Vajva. Zahvala za gostoljubje in sodelovanje gre Pavlovi hiši, Davidu Krancelbinderju, Suzani Vajtlaner in prostovolkam ter lokalnim pevcem Ireni, Ute in Johannesu. V Pavlovi hiši lahko do marca ujamete video inštalacijo jamskega fragmenta arhiva Nenastopa poletje v kontekstu razstave Tunelski vid. Lepo vabljeni pa tudi v nedeljo 20. septembra ob 15. uri na Nenastop jesen, ki se bo zgodil v Krnici pod Vršičem nad jezerom Jasna blizu Kranjske gore na Gorenjskem. Oddajo sem pripravila pobudnica zborovanja Tisa Neža Herlec. V njej so prepletene misli vseh udeleženih, ki so se spojile v glas prej nedefinirane množine, ki se zaveda notranje mnogoterosti in v svojem bistvu ostaja heterogena, polprepustna in spremenljiva. Tehnicirala je Tina. Prijeten dan želim, ostanite v družbi Radija Študent. Hvala.

To je bilo pa čist preveč podoben, kot kar tisti posnetek iz jame, ki smo ga prej poslušali. Drago poslušalstvo Radija Študent, en prav lep dober dan. Je še dopoldan, tako da ne še pira odpred še 12 minut vsaj. Ali kaj? A so to pravila igre, ne? Čeprav je petek in to prvi petek septembra, that hits different, ne? Mal je drugačen petek, kot je bil prejšen teden, čist zaradi tega, ker se zdaj lahko spet veselimo vikendov. Ali nekaj tazga. Zdi se mi, da poleti rahlo pozabimo na pomen vikenda. Seveda, če imamo ta privilegij, ne? To je pa res. Vsak zase doživlja dneve v tednu. Danes vas bomo zabavali, Janko Pač na glasbeni opremi, Tina za tehniko in Tisa Neža za mikrofonom. To je to. Če ne veste, kaj bi naredili, pol lahko vdihnete, zberete en ton,

0: Kako bi izvenil program Radija Študent, če bi direktor postal Andrej Klasinc?
1: V svetu kapitala bi dejali, da imamo glavno besedo, ampak mi v svetu zavoda nimamo besede in jaz sem samo nemi opazovalec že 8 let. Mislim, da ste vi zreli, da greste v neko preoblikovanje.
2: Meni se zdi, da ni vmešanje v uredniško politiko, če sem pogledal, kakšna glasba sem predvajal, pa da bi šli malo komercializacijo, v smislu, da se dvoje reklamsko stisko.
3: Ajde, gremo, leva, muzika!
4: Kakšne dogodke izvajamo? Kulturne, izobraževalne, dobrodelne?
5: Pa, mafijski, piknik na kampusu.
6: Neka pijanka, demo ga, ne glejmo ga.
7: In veliko, veliko veselja in pa razigranosti v samem rimskem kampu Bedovijo.
8: Good spirits. In dejstvo je, da oni niso samo alkoholni distributer, ampak lahko ponudijo mnogo več stvari.
9: V studiu je že prvi gost, to je Tilen Vodeb Žmavc, ki je vodja resorja za obštudijske dejavnosti na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani.
10: Najlepša hvala za povabilo. Veseli me, no, da ste nekako opazili naše dobro delo na naši organizaciji.
1: Vi ste trdna ladja, ampak dajmo še, da je tudi krmilo trdno in da se nekako najdemo na isti frekvenci 89,3 in gre

0: Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
0: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
2: Zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websi dan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
3: Ne maraš teč? Jaz tudi ne. Ampak 12. septembra grem vseeno na Triglav tek. Letos je na novo tudi pohod, čudoviti 2 uri po notranjosti parka Brdo pri Kranju. Spletne prijave so odprte do 5. septembra na triglavtek.si. Triglav, partner klubskega maratona 2026.

0: še gotovo.
1: Izjava Društva novinarjev Slovenije. Zavračamo repolitizacijo RTV Slovenija in povečanje finančne negotovosti medijev. V Društvu novinarjev Slovenije se z veliko zaskrbljenostjo odzivamo na predloga novel zakona o medijih in zakona o RTV Slovenija, ki jo je Ministrstvo za kulturo včeraj poslalo v dvotedensko javno razpravo. Predtem ni opravilo nobene konzultacije s strokovno javnostjo, kot tudi ne z vodstvom RTV Slovenija. Ugotavljamo, da predlagane rešitve izničujejo ravno tiste določbe zakonov, ki so omogočale vsaj minimalno predvidljivost in stabilnost finančne pomoči države novinarstvu v javnem interesu, kot tudi javnemu mediju. Opuščanje navedb konkretne višine pomoči v zakonih, novinarstvo, medije in javni mediji prepuščajo vsakokratnim odločitvam vladajoče politike. Nevladnim organizacijam s statusom delovanja v javnem interesu na področju medijev, med katere spada tudi Društvo novinarjev, se v celoti odreka možnost sofinanciranja dejavnosti. Napovedane spremembe celoten medijski sektor prepuščajo negotovosti in nepredvidljivosti, povečujejo tveganja za politizacijo pomoči ter zmanjšujejo medijsko neodvisnost. Ukinjanje vezanosti višine sredstev za razpis za ustvarjanje programskih vsebin in programe posebnega pomena na 1 oziroma 3% letno zbranega RTV prispevka v noveli zakona o medijih, kot tudi v noveli zakona o RTV Slovenija, pa lahko pomeni tudi pripravo na kasnejšo ukinitev RTV prispevka. Predlog sprememb zakona o medijih zožuje definicijo javnega interesa v medijih ter povečuje poudarek na kulturne in umetniške vsebine, katerih pomena v društvu novinarjev nikakor ne zmanjšujemo, vendar pa so za uresničevanje pravice javnosti do obveščenosti in ohranjanje demokracije prav tako pomembne druge splošno informativne vsebine. Ministrstvo briše tudi določbo, da so podpore medijem večletne, kar je stališča predvidljivosti in stabilnosti financiranja ključno. Hkrati pa se pri digitalnih naročninah ukinja pogoj, da mora imeti medij naročniški sistem uveljavljen leto pred objavo razpisa, s tem se odpira dostop do sredstev vsem popolnoma brezplačnim spletnim medijem. Predlog v celoti ukinja odgovornost vplivnežev, katerih namen je z objavami vplivati na družbo, javno mnenje ali osebno mnenje posameznikov in javnosti, ter katerih objave imajo lahko tudi ekonomski interes z namenom monetiziranja vsebine. Vplivnežev, ki jih vladajoča politika prepoznava kot pomembno alternativo novinarstvu. Sankcioniranje spodbujanja nestrpnosti, sovraštva in terorizma v medijskih vsebinah preko glob, ki jih lahko izdaja medijski inšpektorat, se opušča. V Društvu novinarjev Slovenije smo regulacijo sovražnega govora zaradi tveganj omejevanja svobode izražanja težko sprejeli, vendar smo jo zaradi družbenega vpliva sovražnega govora kljub temu podprli. Odločitev za ukinitev te regulacije v povezavi z deregulacijo vplivnežev in kulturo javnega izražanja številnih vladajočih politikov je dokaz, da Ministrstvu za kulturo ni mar za nivo javnega izražanja in pravice žrtev nestrpnega govora. Novela zakona o RTV Slovenija po mnenju Društva novinarjev Slovenija vodi v repolitizacijo upravljanja javnega medija. Prenos pristojnosti imenovanja in razrešitve generalnega direktorja na nadzorni odbor, v katerem 6 od 7 članov imenuje vlada, ni nič drugega kot uvedba neposredne vladne kontrole nad izbiro vodstva javnega medija, kar je lahko v nasprotju z načeli Evropskega akta o svobodi medijev. Prenehanje mandatov dosedanjemu vodstvu, članom sveta in finančnega odbora z dnem uveljavitve zakona pa je po našem mnenju lahko tudi ustavno sporno. Ustavno sodišče je v zadnji odločbi glede ustreznosti prenehanja mandatov v noveli ZRTVS 1b navedlo, da je ta primeren ukrep za zagotovitev depolitizacije in neodvisnosti javnega medija od političnih vplivov. Ob tem ustavno sodišče poudarja, da mora biti zaradi intenzivnosti posega v mandate brez krivdnih razlogov takšen način prehoda na novo ureditev izjema, ki jo je treba uporabljati restriktivno in ki zahteva obstoj izjemnih okoliščin, ki takšen poseg upravičujejo. V Društvu novinarjev menimo, da takšnih posebnih okoliščin ni in da namen predlagane novele ni nadaljevanje procesa depolitizacije, ampak menjava članov sveta in finančnega odbora RTV Slovenija ter s tem prevzem nadzora nad organi upravljanja javnega medija in kasnejša menjava vodstva. Evropski akt o svobodi medijev zahteva, da imajo javni mediji zagotovljene ustrezne, stabilne in predvidljive finančne vire za izvajanje svojega poslanstva. Predlog zakona, ki ukinja navedbo obsega oziroma višine sofinanciranja orkestrov in narodnostnih programov ter to prepušča letni presoji vsakokratne vlade, nedvomno zmanjšuje tako stabilnost kot predvidljivost finančnih virov javnega medija in zato pomeni potencialno kršitev določb evropskega akta. V Društvu novinarjev Slovenije predlaganih novel medijskih zakonov ne moremo sprejeti kot dobronamernega prispevka k izboljšanju medijske zakonodaje, prej obratno. Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije.
0: Ni še gotovo.
2: Drago ljudstvo, nafte ni več. Od sedaj naprej se bomo prisesali na zlati kozmični prisesek. Ekskluzivni distributer Radio Študent.
3: Hoćemo goli oto!
4: Jakobač,

Životni lahko ujamete jutri v Galihali, kjer bodo nastopili tudi Mal premal. Prejle smo slišali, kaj grozi medijem in medijskim vsebinam, in na tem mestu je res fair omeniti, da če imate slučajno svoje telefone v rokah, kot se nam pogosto zgodi, hitro natipkate SMS študent 5 na številko 1919 in s tem malih 5 evričev date Radio Študent, da vas lahko še naprej obveščamo o, na primer, koncertu v Galihali jutri in pa tudi, da za vas delamo dober program. Ogromno je tudi drugih donacijskih paketov, če niste vedeli, skočite na našo spletno stran radiostudent.si. Lahko dobite tudi voden ogled po Radiu Študent in majico in seme ere štrajnice in našo hvaležnost, če 89,3 evra na mesec pošljete našemu programu. Obstajajo pa tudi druge opcije za tiste, ki smo mal bolj revni. No, to rečeno, bomo pa še pogledali, kaj je danes na programu v etru. Nagradna igra MGLC podarja skodelico ob 12.30 uri, ob 14. uri, kot vsak dan dnevno informativni off program, stripofilija z imenom koloriranje mrtvih ptičev, Full Scary ob 15. Mestni napovednik ob 16.30 in kultivator ob 17. Ob 1919 pa Student 5.

0: Dobrá, moja beseda sa nanáša by som na tom, kar som prej oprašil, kar ste mi prej odgovoril. In ste omenili, da smo vas dolžni financirati in bi vas vprašal v sklopu česa, je to zapisano v kakem aktu in bi vas prosil, če mi lahko to pojasnite.
1: Tako kot smo rekli že prej, sredstva šov so namenjena temu, da so namenjena študentom, so namenjena ob študijskim dejavnosti in kolikor vem, to je pač vaše osrednje poslanstvo, da podpirate te stvari. Tako da bi rekel, dolžni ste nas financirati že sam iz tega naslova, ker ste naš ustanovitelj in ste dolžni poskrbeti finančno za svoje zavode. To piše v vaših lastnih aktih, kolikor jaz vem.
2: Obljubljali smo vam nagradno igro in evo, tle jo imate, ne?
3: Ha! Pa sem jih! Ne dve, ampak kar tri na en mah! Pa kako dobro so se vtisljene! Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
4: Cenjeno poslušalstvo. Dobrodošli v nagradni igri Mednarodnega grafičnega likovnega centra ljubkovalno MGLC, v kateri bomo eni srečnici ali srečnežu podarili šalčko v stilu dela Draga Hrvatskega, ki so jo izdelali ob otvoritvi umetnikove razstave. Imate izjemno priložnost, da se potegujete za vašo novo, najljubšo šalico. Ta je barvita in polna lepih geometričnih oblik, prav tako kot dela Draga Hrvatskega. Pokličte na 012-42-88-00 ali 012-42-88-01. Za vas imamo zares preprosto vprašanje, na katerega morate sicer pravilno odgovoriti in potem je ta šalica vaša. Prihajajo dnevi, hladni in temačni, tako da bomo spet začeli piti čaj, ne, ker tega nismo počeli poleti, ker se to ne spodobi. Več pa vam še lahko povemo o Mednarodnem grafičnem likovnem centru, ki je specializiran muzej in producent grafične in sodobne umetnosti in svojo identiteto gradi na dediščini grafičnega bienala in na umetnosti tiska. Dejavnost MGLC

grafičnim ustvarjanjem in lepoto oblik. Trenutno si lahko v gradu Tivoli ogledate razstavo Prostor reda in tihih odmikov umetnika Draga Hrvatskega, enega ključnih predstavnikov geometrizma v slovenski umetnosti. Lahko vam povem, da je ta razstava še posebej in tudi neizključno primerna za otroke. Zaradi tega, ker oni to poznajo močne barve, poznajo osnovne oblike in taka živahna je in pritegne prav vsak pogled. V Švicariji sta seveda na ogled tudi stalni postavitvi, Senco gledajo moje oči, Luč vidi le moje srce, ki predstavlja zgodovino Švicarije kot umetniškega prostora. Tam je tudi na ogled super dokumentarec o zgodovini te hiše. Od takrat, ko je bil to hotel, v starih časih, ko se je tam zabavala ljubljanska meščanskost, do momenta, ko so ta prostor naselili ruski migrantje, na primer, in pa tudi pomembni umetniki za slovenski prostor. Zdaj pa je to prostor ateljejev in razstav. Tam je tudi spominski atelje Stojana Batiča. Pokličite torej na 01-242-88-00, šalica vas čaka, sicer je prazna, ampak jo boste že vi napolnili. 01-242-88-00. Radi bi pa povedali tudi, da v MGLC z 10. septembrom prihajata kar dve novi razstavi. In sicer Ham Ham Ham vizualne umetnice Shirin Salehi odpira prostor alternativnim pripovedim, kjer govorica sreča lastne meje in kjer glas postaja oblika upora ter zatočišče pred nasiljem. In pa tudi skupinska razstava Liminalne vode, ki bo po vsej Švicariji, po vseh nadstropih, raziskuje pa odnos družbe do spreminjajočega se okolja. 01-242-88-00. Da bi si zagotovili tole šalčko, morate pravilno odgovoriti na naše vprašanje. Res je zelo preprosto. Če tega ne veste, še nikoli niste bili tam, morda je čas, da obiščete ta prostor. A že povemo vprašanje? A bi ga povedal? Mogoče ne še. Res je preveč simpel. Katera je pa vaša najljubša barva? Rumena? Rdeča? Zelena? Oranžna? Vijolična? Modra? Kar cela mavrica? Pa ne reč črna? Črna sploh ni barva. Ali pač? Je bela? Kakšne barve bo pa ta šalica? Vaša najljubša šalica z motivom dela Draga Hrvatskega. 01-242-88-00. Čakamo vaš klic. Dajte no. Ta šalica vam bo dala tudi razlog za sprehod po Tivoliju, ki je v popoldanskih urah izginjajočega se poletja prava pravcata osvežitev. Lahko povemo, da se danes sicer tam dogaja dan športa in morda to ni najboljši dan za obisk tega parka, ker je čisto preveč kričočih in športajočih ljudi, ampak ob drugih dneh pa je to pravi kraj za popoldanski sprehod. Šalica vas bo čakala v gradu Tivoli. Ko se boste sprehajali po promenadi, boste na levi in desni

0: tako občudovali slike, dokumentacijo Ljubljanskega maratona. Potem pa v MGLC-ju še par dni pogledali razstavo Draga Hrvatskega ali pa se udeležili otvoritve v četrtek 10. septembra. Nova razstava Shirin Salehi in pa skupinska razstava Liminalne vode. Nič ena, 242, 88, nič nič je naša številka. No, pa vam zdaj povemo to naše nagradno vprašanje, s katerim si lahko priborite svojo najljubšo novo geometrijsko abstraktno šalico, ki je še vedno okrogle oblike z ročajem, da ne boste mislili, da je trikotna. Vprašanje se glasi, kdo je svojim umetniškim ustvarjanjem močno zaznamoval slovensko povojno kiparstvo in mu je postavljen tudi spominski atelje v Švicariji? Nič ena, 242, 88, nič nič. Iščemo ime in priimek. Kiparja. Rad je delal v glini in potem te kipe ulil v bron. Tam na desni, po vstopu v švicarijo, je njegov spominski atelje, leseni podstavek s kipom in police polne miniatur. In tak star radio stoji v kotu. Je tudi on poslušal Radio Študent? Kot vi? Vprašanje se glasi, kdo je svojim umetniškim ustvarjanjem močno zaznamoval slovensko povojno kiparstvo in mu je postavljen tudi spominski atelje v Švicariji. Nič ena, 242, 88, nič nič. Šalica vas čaka, če ne pokličete, vas bo čakala še naprej. Če pokličete, imate razlog za sprehod do Švicarije in do MGLC-ja na ogled teh razstav. Se mi zdi, da taka razstava kot ta Draga Hrvatskega lahko spreobrne vaš dan. To je ta moč umetnosti barv in oblik. Imamo klicatelja.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, pozdravljena.
1: Lep pozdrav, Maja pri telefonu.
0: Živjo, Maja, že veš odgovor na naše nagradno vprašanje?
1: Vem, Stojan Batič.
0: Ja, bravo, to je to. En aplavz, prosim, odlično. Je,
1: hvala, super. Hvala, super.
0: Hvala, ker si poklicala, tehnici lahko pustiš svoje podatke, šalico pa lahko prevzameš med tednom od torka do nedelje od 10. do 18. v MGLC.
1: Najlepša hvala vam.
0: Ja, hvala tebi, upam, da bo res postala tvoja najljubša šalca.
1: Zihar, 100%.
0: Odlično, lep dan želim.
1: Enako, adio.
0: Živjo. To je bila nagradna igra MGLC, ki vabi na otvoritev dveh razstav, ki bo potekala ob 10. septembra v Švicariji. Več na MGLC. Uhu! Pika si, veselje ob šalici.

Pa sem jih, ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisljene. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.

0: Radio študent poslušajo vsi tisti, ki imajo možgane, ki možgani dobro delajo in ki jih znajo uporabljati. Zato tudi jaz, Zmago Jelinčič in moji člani Slovenske nacionalne stranke, brez dvoma poslušamo Radio študent.
1: Mi ja, te ura, niggi. You know, niggas can't fuck with us, this.

0: Sonce sije, klorofil se dela, life je lep, ampak pol pogledaš, oh, pa ti zamori, oziroma prvgeš radiš dent in je konc.
1: In zato smo patlene.
0: Ja.
2: Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
2: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
4: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
5: Od Snežnika do Triglava, od Študenta boli glava.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tretja letošnja bitka za somalijsko mesto Baidoa.
2: Are you really, really sure?
1: Izraelski varnostni minister Itmar Ben-Gvir z načrtom za izgon vseh palestincev iz Gaze.
3: Almost, almost, but not quite.
1: Tunizijsko vrhovno sodišče potrdilo obsodbe opozicijskih osebnosti na do 45-letne zaporne kazni.
3: Stop lying.
1: Opozicija vložila zahtevo za ustavno presojo novele zakona o lokalnih volitvah.
2: Congratulations, it is the right answer.
1: Vse to in še več v ofu ob dveh.

0: Presenečenje. Imamo posebno poročanje iz Antifa kempa, antifašističnega tabora na Koroškem, ki se je začel dogajati 1. septembra, dogaja pa se še do nedelje 6. Z nami na liniji je že kolegica iz lokacije. Halo.
1: Pozdravljeni.
0: Živjo, hvala, ker si se odzvala tako hitro našemu spontanemu povabilu za ta prispevek. Bi se predstavila?
1: Jo, tle sva na telefonu sva Mira in Ina iz organizacijske ekipe antifašističnega tabora.
0: Živjo, super, hvala vama. Zanima me, kaj vidita, ko pogledata okrog sebe?
1: Perfektna lokacija. Imamo ravnokar, imamo eno polje na sredini z nekaj šotori in okrog so pa taki male hiškice okrog tega polja. To vidimo. Pa ljudi se malo sprehajajo, pa tak.
0: Lokacija letošnjega Antifa kempa je dobro skrita in ljudje izvejo, kje se dogaja šele takrat, ko se prijavijo. Ne? Zanima me pa, kaj še o lanskoletni lokaciji in situaciji, o kateri smo sicer že veliko slišali, mogoče pa lepo vseeno naše poslušalce malo spomniti na to, kaj se je dogajalo lani in na kakšen način morda to naslavljate tudi med letošnjim taborom.
1: Ja, lanski dve leti smo imeli tabor pri Peršmanovi domači. To je danes en spominski kraj in muzej na v bistvu koroško-slovenske žrtve nacionalsocializma. In tam smo imeli ta izroževalni tabor, potem se je pa tudi lani zgodil policijski napad na tabor in s tem tudi na koroško-slovensko manjšino in na muzej sam. In tudi zaradi tega, no, da pustimo malo to regijo, ki je bila precej retraumatizirana zaradi tega dogodka, malo pustimo v miru, pa tudi ker enostavno infrastruktura tukaj veliko boljša tam, kjer smo zdaj zamenjali lokacijo, točno. Je pa tudi ta Peršmanova domačija enostavno tematizira tudi odpor, ker Peršmanova domačija je podpirala partizansko gibanje, člani družine so bili sami v odporu in so tudi zaradi tega doživeli ta pokol na domačiji. To je malo o tem kraju.
0: Hvala. Kako pa ste se letos lotili programa? Tukaj berem, da se ogromno dogaja. Naprimer, naslednja stvar danes je palestinski kuharski tečaj, če se ne motim. A bi nama prosim povedali več o celotnem programu in na kakšen način morda sodelujete s posamezniki ali pa organizacijami? Kdo so to tudi?
1: Niste preštevali. Nekdo je preštel in je 36 programskih točk, vse skupaj. To je pa tako koncept, da organizacijska ekipa, ki je pa čez Koroške, organizirate lokalni del, tudi lokalne vsebine, tudi potovanja k Peršmanu, pohode z zdravkotem, pa tak. In večina drugih programskih točk pa udeleženke same prinesejo. Ampak specifično ta kuharski tečaj smo pa se javili pri njih, se mi zdi, in smo rekli, jo, bete, malo za kuhati z nami. Ja. Je pa zelo raznolik program. No. Iz Ljubljane prišla ambasada Rog, potem iz Ukrajine, iz fronte so prišli tudi poročati, en film kazati, o socialni ekologiji je bila ena točka, delavnica, gledališka,
0: Odlično. Kakšen program pa imate skozi celotno leto? Takrat, ko ni Antifa kempa, kako izgleda vaše delovanje? Če se smejo o tem govoriti?
1: Jo, seveda. Naša organizacijska ekipa je predvsem na tabor fokusirana. Imamo pa načrtovano, v bistvu, da naše vsebine, naprimer o antislavizmu, ker je predvsem zaradi racije ta tema spet malo bolj oživela, da se hočemo z njo ukvarjati in načrtujemo eno podijsko diskusijo, ampak ne nujno v okviru Antifa kempa, ampak v organizaciji, v kateri smo sicer med letom. No. To so pa delamo avtonomni antifašisti, antifašistke iz Koroške, ko se še dejo smo, eni so bolj sam kuhajo, neki solidarni kuhinji, tam smo med letom, no, med letom bolj za Antifa kempom se nič ne dogaja.
0: Odlično, super, hvala. Zdaj še te 3 dni se dogaja tabor, a obstaja možnost, da se kdo spontano tudi odloči in pride pogledat, če ga zanima?
1: Ja, na vsak način. Tudi v novicah v našem koroškem slovenskem časopisu smo najavili naše, moje telefonsko številko, no, da lahko enostavno ljudi, če hoče priti na dnevni obisk, predvsem, ker pač postel v bistvu nimamo več, da pokličejo enostavno prej, pa rečejo, jaz bi pa zdaj jutri prišel ali pa popovdne, samo da vemo, da pridejo, pa da lokacije povemo. Tako da dnevni obiski so na vsak način možni na telefonske številki, ali povem?
0: Lahko.
1: 0643 676 586 2757, drugače pa preko e-maila, ki jo najdete na Instagramu.
0: Super, torej na Instagramu Antifa Camp Koroška so tudi linki do programa pa do teh informacij. Odlično. A imate še kaj za dodat, za izreči, preden se poslovimo?
1: Luštno je. Luštno je. Zelo toplo vzdušje je in zelo inspirativno, kako ljudje sestavljajo svoje programce, točke, pa ja, kako smo enostavno ta tedne zelo nam pri srcu. Ja.
0: Me zelo veseli. Najlepša hvala, da ste se oglasili v Eta Radio Študent. Ja. Lepo vas pozdravljamo na Antifa Camp Koroška.
1: Ja, hvala za poročanje, srečno.
0: Z veseljem. Lep dan še naprej.
1: Pa.

0: leglo mladih. Mladinski center Postojna vabi na festival Zmajma mlade, ki bo letos potekal med 25. augustom in 6. septembrom v Postojni. Čaka nas bogat in raznolik program, v katerem bodo zastopani tako mladi in sveži izvajalci, kot tudi legende slovenske popularne glasbe. Letošnjo jubilejno ponudbo si lahko ogledate na zmaj-ma-mlade.com ali pa na zmm.si.
1: Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisnile. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
0: MGLC vabi na odprtje razstave vizualne umetnice Shirin Salehi. Skozi risbo, kiparstvo, grafiko, zvok in poezijo raziskuje meje govorice. Kaj besede dejansko izrazijo in kaj neizogibno ostane izven njihovega dosega. Z odsotnostjo podobe odpira prostor alternativnim pripovedim, kjer govorica sreča lastne meje in kjer glas postaja oblika upora ter zatočišče pred nasiljem. V četrtek 10. septembra ob 18. uri na gradu Tivoli. Razstava bo na ogled do 17. januarja, več na mglc.si.
2: Mesta odzvanjajo skozi glasove.

Cona vabi na premiero zvočnega sprehoda Glasna pot, avtorice Alje Petric. Delo nas z glasnih mestnih ulic postopoma popelje v notranje pokrajine, ter nas povabi k raziskovanju glasu in telesa kot glasbila.

Igra poteka na igrišču, ki lahko v dolžino meri od 90 do 120 metrov, v širino pa od 45 do 90 metrov. Igranje na igrišču s takšnimi merami pomeni ob siceršnjih dobrih pogojih igranja veljavno igralno površino. To je s travo prekrita in z belimi črtami označena štirikotna površina, veljavna pa je tudi površina z umetno travo. Sredi obeh krajših stranic igrišča stoji gol višine 8 čevljev in širine 24 čevljev. Vi pa potrebujete le en par čevljev za udeležbo na jutrišnjem dogodku Brcnimo. Rasizem, ki se dogaja v taboru v Ljubljani, sicer so vse pozicije igralcev že vzete in zapolnjene, lahko pa se obujete v svoje navijaške patike in podprete te športnike. Tudi

Radio Študent bo tam in sicer v živo, v etru, iz nogometnega igrišča. Tudi komentatorstvo se bo kot žanr prav dobro upeljalo. Brcnimo rasizem, ime pove vse, smrt fašizmu in jutri igramo nogomet. A smo to omenili? Tisto pis na začetku, ne? To je bil nogomet. Sej pravila igre pa vsi poznamo, a ne? Mogal bi. No, jutri na taboru, pa v etru Radija Študent.

Zdaj, ko je taka ura kosila, nam že malce kruli v trebuhih in razmišljamo o surovinah in dobrinah, ki se jih da dobiti na tržnicah. Ne? Jutr bomo itak preveč zaposleni, ker bomo na brcnimo rasizem, da bi šli na ljubljansko tržnico, ki po poročanju starih staršev itak ni več kraj, kjer bi človek hotel kupovati zelenjavo, ker je treba preveč stati v vrstah zmedenih turistov, ki v bistvu tam sam neki fotografirajo. Ne? Tržnica, na kateri hočemo biti, pa je alternativna tržnica, ki se po poletju vrača v Infoshop in sicer naslednji torek sledi tudi veganska večerja. Glede takih dogodkov, ne, pa lahko pogledate na koledar.kompot.si, tam vedno piše vse, kar je antifašističnega in carskega. Zdaj le vam povemo pa še, kaj se bo dogajalo v etru Radija Študent na današnji dan, ki je antifašistični kot pač prav vsak dan, a ne? Dnevno informativni off program ob 14. Stripofilija ob 15. z naslovom Koloriranje mrtvih ptičev. Jaz res ne vem, kdo to počne. Treba je poslušati to oddajo, da bomo zvedeli. Ob 16.30 mestni napovednik Kultivator, ob 17. v tolpi bumov, ob 18. pa Mastodon in Marrow Deep. Ja, to je to. Poslušate Radio Študent.

Ja, še to. Z vami smo bili danes v dopoldanskem programu Janko Pač na glasbeni opremi. Tina je tehnicirala, Tisa Neža pa za mikrofonom. Lep dan še naprej!

0: Prijatelji Izraela, zakaj novi premier Janez Janša vodi zunanjo politiko, ki je v Sloveniji nihče ne podpira? Kolumna Vlada Miheljaka, morilci otrok, dobrodošli v Janševi Sloveniji. Šeftari v šolstvu, zasebnemu šolstvu so z novim ministrom vrata odprta. Intervju Ivana Bodrožič, hrvaška pisateljica.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

0: Radio Študent.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OF.
3: Tretja letošnja bitka za somalijsko mesto Baidoa. Izraelski varnostni minister Itamar Ben-Gvir z načrtom za izgon vseh palestincev iz Gaze. Tunizijsko vrhovno sodišče potrdilo obsodbe opozicijskih osebnosti na do 45 let zaporne kazni. Opozicija vložila zahtevo za ustavno presojo novele zakona o lokalnih volitvah. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je predstavil načrt za prisilno izselitev vseh palestincev iz Gaze v časovnem obdobju 7 let. V okviru načrta bi ustanovili poseben vladni urad in sklenili sporazume z državami, ki bi sprejele izgnance iz Gaze, s čimer bi zagotovili finančno in organizacijsko podporo. Načrt za prostovoljno izselitev, kot jo imenuje minister, predvideva izgon 250 tisoč palestincev v prvem letu, na to pa preostalih približno 2 milijona prebivalcev v naslednjih 6 letih. Poleg tega je volivcem v primeru, da bo njegova stranka po oktobrskih volitvah ostala v vladi, obljubil prizadevanje za ustanovitev ministrstva za izseljevanje. Medtem se teroriziranje palestincev v Gazi nadaljuje. Izraelska vojska je izvedla več napadov z droni v naselju Rimal na zahodu enklave, v katerem so ubili enega in poškodovali več palestincev. Vrhovno sodišče v Tuniziji je zavrnilo pritožbe 40 opozicijskih voditeljev, aktivistov, odvetnikov in poslovnežev ter tako potrdilo obsodbe na do 45 let zaporne kazni zaradi domnevne vpletenosti v zaroti za strmoglavljanje predsednika Kaisa Saida. Polovica jih je sicer iz države pobegnila in so jih obsodili v odsotnosti. Med obsojenimi je Najib Chebi, ustanovitelj in vodja opozicijske stranke Nacionalne fronte odrešenja, ki so ga obsodili na 12 let zaporne kazni.

0: Somalijska zvezna vojska je po lastnih navedbah odbila napad milic povezanih z zastavljenim predsednikom zvezne države Jugozahod Abdiazizom Laftagerinom na mesto Baidoa. Gre za drugi spopad v začasni prestolnici zvezne države Jugozahod v obdobju enega meseca. Odstavljeni regionalni predsednik je predtem nadzor nad mestom poskušal silo ponovno prevzeti maja. Zvezno ministrstvo za obrambo je Laftagerinove lojalistične milice obtožilo, da so v napadu sodelovale z džihadistično uporniško skupino Al-Shabaab. Zvezna vojska je mesto Baidoa zasedla marca in prisilila Laftagerina k odstopu, medtem ko je razglasil, da regionalna vlada pod njegovim vodstvom prekinja odnose z zvezno vlado. Neposredni povod za prekinitev odnosov je marca sprejeta sprememba ustave, ki je vsem voljenim funkcionarjem podaljšala mandat 4 na 5 let, vključno z zveznim predsednikom Hasanom Šejkom Mahmudom, ki bi se mu mandat sicer iztekel maja. Spor med regionalnimi in zveznimi oblastmi pa je sprožilo sprejetje začasne ustave marca 2024. Ta je med drugim uvedla splošno volilno pravico in neposredne volitve namesto posrednih volitev, na katerih glasujejo predstavniki klanov, kar velja tudi za regionalne volitve. Poleg Jugozahoda nove ustave ne priznavata še regiji Puntland in Jubaland. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odpovedal shod vladajoče srbske napredne stranke v Novem Sadu, napovedanem za danes. Odpoved sledi razglasitvi mreže opozicijskih organizacij Zbori Novega Sada, da Vučić v Novem Sadu ni dobrodošel in njihovi napovedi proti protesta. Vučić je pojasnil, da je shod odpovedal, ker mu je najpomembnejše življenje ljudi. Skrbelo ga je, da bi morala policija braniti protivladne protestnike pred ogorčenimi državljani, ki ne morejo več trpeti njihovega terorja na ulicah. Shod srbske napredne stranke v Novem Sadu bi sicer sledil torkovemu spominskemu shodu zborov Novega Sada po 22 mesecih od zrušitve nadstreška, ki je novembra 2024 povzročila smrt 16 ljudi. Provladni tabloidi medtem napovedujejo razpis predčasnih parlamentarnih volitev za 25. oktober, vendar vlada postopkov za razpis predčasnih volitev, ki vključujejo razpustitev parlamenta, še ni začela izvajati. Izraelske oblasti so izpustile prvega od 5 libanonskih civilistov, ki jih je sionistična vojska pridržala v južnem Libanonu oktobra 2025. Njihov izpust so oblasti napovedale v zameno za libanonsko pomoč pri iskanju trupel pogrešenih voditeljev libanonskih judov, ubitih med libanonsko državljansko vojno. Mednarodni odbor Rdečega križa je potrdil izpustitev prvega od 5 civilistov Maleka Gazija, ki so ga sprejeli na mejnem prehodu Nakura in ga predali libanonski vojski. To je prvi izpust zapornikov od začetka izraelske invazije v Libanon marca letos. Libanonske oblasti sicer niso objavile števila državljanov, ki so jih sionistični vojaki pridržali od leta 2024, vendar je glede na poročanje družinskih članov priprtih okoli 30 ljudi.
1: Odmiranje države.
2: 200 milijonov na minuto. Je to vaša nova tarifa?
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
4: Mi se zavzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.
6: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
7: Kje ste bili junija leta 1991?
8: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
9: In si zaslužil 5 minut pogreba. Pa ne nažalost.
10: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
11: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
12: Objamemo vse poslance s pogledom.
13: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
14: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
3: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
15: Špricatelj in špricanec.
16: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
17: Krivi ste vi.
18: In srečno Slovenija.
0: Poslanci opozicijskih strank Svoboda, Socialni demokrati in Levica so na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo novele zakona o lokalnih volitvah, ki odvzema volilno pravico državljanom tretjih držav. Novelo zakona je državni zbor sprejel junija. Spremembe med drugim ukinitev pravice državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, so predlagali poslanci Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter stranke Resnica. Podprli pa so jih tudi demokrati. Po besedah poslanke SD Andreje Katič je zahtevo, ki so jo vložili na sodišče, podpisalo 40 poslancev. Vlada je potrdila predlog novele o trošarinah. Predlog predvideva znižanje trošarine na ekstra lahko kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Glede na predlog bi novela trošarino sedanjih 157,5 evra znižala na 42 evrov za 1000 litrov goriva. Vlogo za začasno znižanje trošarin za energente pod najnižjo raven obdavčitve glede na pravila Evropske unije z dopolnitvami o kurilnem olju je vlada Evropski komisiji poslala konec julija. Je zaprosila za začasno 6-mesečno znižanje trošarin na neosvinčen bencin in dizelsko gorivo. OF je pripravila Jana.
1: Yeah, we are at the IBA Channel 1 studio in Jerusalem. Here are the results of the Israeli vote. Slovenia 1 point.
17: Slovenia 1 point. La Slovenia 1 point.
19: Kot živi mrtvec in hkrati popolnega giba
20: in hedonizma,
19: nove tehnologije.
20: Uživo seveda.
19: Radio študent, študent, študent.
20: Uživo seveda.
21: I thought that headache had gone away. I guess buffered aspirin is not enough.

Denzel Curry in Kenny Siegel Gone Fishing je bil prvi komad, ki ga je na današnjo popodansko glasbeno opremo umestil Aljaž Kravanja. Z vami pa bo še tehnik Uli in za mikrofonom Živa. To je to Interpol in Ever the Actor.

0: da una favola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Evo, v 15. uri pa vas že pričakuje stripofilija, to vam povemo zato, da se lahko gladko pripravite na situacijo. Gre namreč ponovat za eno urno oddajo in tudi tokrat Nik in Janez, torej v 15. uri, govorita o... O, super, koloriranje mrtvih ptičev. Točno to, o čemer smo vsi razmišljali na današnji dan. Torej, Gorazd Vahen, njun gost, bo spregovoril o barvanjih bosanskih basni, Eva Ule pa o divji jagi in šoli padanja. Veliko torej koloriranja, kot bi rekli, barvanja, ampak to ne zveni ne, kot neko delo, pol zares zveni bolj tako kot hobi, tako da verjetno so se pol odločili tako ne, tako kot imaš sekretarja recimo, ne. Kaj pa dela? Neki. Tako da to. Evo, torej to imate v 15. uri, potem pa vas že ob 16.30 pričakuje mestni napovednik. Danes je petek, žurka bo čez en teden obletnica Metelkove in to je predpriprava. To je zato, da vi padete v neko to atmosfero svojo in se polote vajbiča, kot mu temu radi rečemo. Ne? Ali pa, da don zadžuskate, da ga naslednjič za super džuskate, za mega džuskate, če čte. Tako da tole ob 16.30, ob 17. uri pa kultivator Matej bo spregovoril o Zambiji, danes več o torej, konkretnih podatkih malček kasneje. Ob 18. uri se kao nekaj prevešamo v večerni del programa Tolpa bumov izpod prstov Ivana Cepanca Tegle bo o Mastodonu in albumu Merov Deep. V bistvu zelo bolana naslovka, pol ne, pri taki naslovnici albuma, kar naenkrat vidite, zakaj imamo koloriste, ne, zakaj folk barva stvari in počne to za vsaj del službe. Gre pa za novi začetek ameriških težakov tako z glasbenega stališča, tako da z novo postavo in mešanjem novega in starega zvoka se vračajo, torej velikani, mastodoni neke sorte. Tole torej ob 18. uri, nadaljujemo ob 19. seveda razširjamo obzorja Linda Perhak in Paralelograms. Andraž Stropnik je tole zapisal in sicer leta 2020, ampak glede na to, da gre za biser psihedeličnega folka, smo si rekli, pa ja, pa zakaj pa ne bi praznovali še 56 let tega, ne? Tako, naše nadaljnih 56, kolikor kapelj, stoliko let, se veste. Flash forward, kot v zadnjem času vedno, izpod prstov Katja Kavaš, vas čaka v 20. uri, Rust Fries, Kaktus, Kaktus ob 21. uri, DJ Seansa pa bo ravno tako ponovljena ob 22. uri, Jan Drozki je namreč tlele povabu tudi leta 2020, nekaj se oziroma nazaj k koroni, tokrat pa težko kategornika iz avstralskega Adelaida, namreč Strict Face DJ. Ampak, no, kot rečeno, do takrat je še dolga, ne. Pred tem, po drugi strani, pa vas čaka orkestre tu Poussin Marcel Duchamp in François and the Atlas Mountains 17. septembra v kinu Šiška, sedaj pa v etru Radia Študent.

njihova nova plata. Letošnji klubski maratonci so to, ujamete jih lahko najprej 4. To je danes septembra v Ajdovščini, koliko čas hiter teče. Pa je fulje lepo, ko sta 2 kvadrata, ne, 4 pa 9. V glavnom, v Ajdovščini danes nastopajo, to tudi oznanja začetek turneje klubskega maratona, ki bo potekala vse do začetka novembra, potem pa boste lahko vseh 6 ustvarjalnih ekip ujel na finalu klubskega maratona v Menzi pri Koritu. Lorraine James, Habits and Patterns in pa Tirza.

Nikdar več. Saj ne more biti res, da boste ravno zdaj lahko prisluhnili stripofiliji čez 7 minut v etru radija Študent, koloriranje mrtvih ptičev oziroma naša druga najljubša tema na svetu, takoj za nami samimi na 89,3 MHz. Push the button.

0: Zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websi dan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
1: Ne maraš teč? Jaz tudi ne. Ampak 12. septembra grem vseeno na Triglav tek. Letos je na novo tudi pohod, čudoviti 2 uri po notranjosti parka Brdo pri Kranju. Spletne prijave so odprte do 5. septembra na triglavtek.si. Triglav, partner klubskega maratona 2026.
2: Lepo je v naši domovini mladino.
1: Prijatelji Izraela, zakaj novi premier Janez Janša vodi zunanjo politiko, ki je v Sloveniji nihče ne podpira? Kolumna Vlada Miheljaka, morilci otrok, dobrodošli v Janševi Sloveniji. Šeftari v šolstvu, zasebnemu šolstvu so z novim ministrom vrata odprta. Intervju Ivana Bodrožič, hrvaška pisateljica.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: In ob tem se velja spomniti tudi na naše ptičke, ne?
5: Čekaj, Marko, pa je to v tej izložbi, pa menda ni... Jo, ja, to moram preveriti.
6: Dobar dan.
5: Dan, obzir, sem prav videl, da imate novo številko?
6: Ja, tamle, tako je levo.
5: Oh, kako lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza, a lahko prelistam?
6: Ja, seveda.
5: Oh, dišita, von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
6: To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
5: Scenarij? Čakajte, a je to res pisal?
6: Ja, Alan Moore.
5: Oh, koliko modelov vlada, kako gradi zgodbo, kako nastav polnota leitmotiv, ko se polovina konc, kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, oh, strip!
6: Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
7: Stripofilija.
6: Oddaja za stripovske sladokusce.
7: Novosti.
6: Legende.
7: Napovedi.
6: Vsak mesec na Radiu Študent.
8: Poslušala, pozdravljena, poslušate Stripofilijo na Radiu Študent, 89,3 MHz, seveda. Jaz sem Nik, z mano je, pardon.
9: Jaz sem pa Janez, bom danes pa jaz Janez, prav?
8: Ampak gdje vas zasem za trenutek obrniti vloge in se predstavijo v mojo vlogo, jaz sem Janez, poleg mene je Nik. Prenastopil je september, konc dopusta, veliko imamo za obdelati, tako da gremo kar na razpored delovni, seveda. Da tehnično pomaga Ninja. V prvem delu bova imela gosta Gorazda Vahna, striparja, kolorista, ilustratorja, ob priložnosti sveže izdaje barvenih bosanskih basni Tomaža Lavriča, ki so spet išle pri založbi Buh. V drugem delu pa se nama zopet pridruži po nekaj mesečni odsotnosti Eva Ule. Bomo skupaj šli skozi dva nje ljuba naslova, se bomo poglobili v drobovja, tako kot smo že vajni seveda. In sicer dveh naslovov se bom zdaj le spomnil.
9: Divja Jaga, Martin in Janez Ramoveš in Šola padanja.
8: Mikaela Rosa. Hvala, tako. Nik. No, še pred tem seveda še mogoče čestitamo Evi Ule, ki je nekaj mesecev nazaj dobila nagrado Mlado pero od časopisa Delo za, čeprav razumem, za mlado nadebudno literarno in striposko kritičarko, vse tako jaz razumem tako. To nagrado. Gorazda gostiva zaradi bosanskih basni, ampak se tudi obeta oziroma se že postavlja razstava.
9: No, jaz mislim, da je v bistvu ravno včeraj otvoril v Velenju svojo razstavo ilustracij. Skratka, Gorazd je oblikovalec, ilustrator, stripar, kolorist, kolorator, barvar. No. Bomo kasneje ga še vprašali, ker barve so ena taka reč, ki je v stripu včasih malce zapostavljena. Zdaj, risba more biti, tekst je že opcijski, glede barov se mi zdi, so pa kar včasih malo deljena mnenja. Eni so strašno proti, pa bi samo črno-bele, eni so navdušeni, ko dobijo barno različico svojega omiljenega naslova.
8: Preden nam Gorazd pove svoje mnenje, ga seveda lepo pozdravljava.
10: Zdravo. Tudi jaz svoje.
9: Torej, barve. Bosanske basni so dobile svojo barvano verzijo v slovenščini. Prihaja tudi, če sva prav razumela z Janezom, Hrvaška.
10: Bosanske basni niso v slovenščini. Bosanske basni so strip, v katerem vsak govori v svojem jeziku. Slovenci govorijo slovensko, Srbi govorijo srbsko, Hrvati hrvaško, Bosanci bosansko, Francozi francosko,
9: Angleži angleško, Italijani
10: Američani italijansko. Američansko, oziroma kar pač oni govorijo. Tako da sta v principu, v teoriji, slovenska izdaja in hrvaška izdaja identični v praksi, bili sta do zdaj iz te. Zdaj v te ta novi izdaji se je v teh 30 letih od prve izdaje bosanskih basni nabralo par pripomb govorcev teh jezikov, ker jaz vem, bodo določene male spremembice v tekstu tu in tam. Čeprav je Tomo imel govorce, ki jim je dal za pač pogledat. Ne?
9: Tisti čas.
10: Ja, ampak recimo, jaz kot Slovenc ne vidim nič, jaz vse berem, vse razumem, mi je vse v redu. Ne? Zdaj pa, če si pa ti, ne vem, Srb, popaziš, da je nekdo nekaj narobe rekel, ne, mogoče. Zdaj, tako da bodo določene male spremembice v tekstu, ampak v principu še vedno bojo vsi govorili vsak svoj jezik.
8: Medtem ko če...
10: Mislim, kar nekaj govor, pa vprašanje je bilo o barvi.
9: Ja,
8: no, kar pove, ja.
10: Barva, kaj... Jaz na to gledam tako. Se mi zdi ena primerjava, barva za strip je mogoče to, kar je za film muska. Ni nujno potrebna za zgodbo, če je dobro skadrirano, dobro odigrano, če je scenarij dober, če je dobro posneto, dejansko imaš do dobre filme pa nadaljevanke, kjer ni absolutno nobene muske. To spoh v nek sodobnih prijemih, ne. Ampak glasba je tista, ki lahko doda, ki lahko pojača naše doživljanje, ki nam lahko doda, čustva lahko poudari, mi lahko razumemo, ker recimo v filmu ne moreš videti oblačka z misli, kaj junak misli, lahko pa, ne, lahko imaš temo, lahko veš, o čem on razmišlja, če se ona muska pojavi, lahko, pač muska lahko ogromno doda, ampak če je dobro narejena, jo v bistvu niti ne opaziš. Dobra filmska muska je tista, ki se jo zaveš v enem trenutku, mater je dobra muska, ampak v bistvu si gledal cel film in samo uživa v filmu. Zame je enako z barvo, ne, v bistvu poskušal sem, ne, pri teh par stripih, ki sem jih pobarval, dodati tisto mal več, to je pač eno likovno izrazno sredstvo, ki ga imaš, ki ga prej ni bilo, pa ni, ta strip je nastal črno-belo v osnovi, ni bil nikoli mišljen za barvanje, ne, kakšen strip nastane tako, da računa, da bo kolorist zapolnil neki. To mu je naredil ta strip tako, da lahko stoji sam zase. To bi moje dolgoletne sanje so bile to pobarvati in kako zdaj to pobarvati, sem tramiral in upam, da sem dodal mal muske noter, tako bi rekel.
9: Ko smo že pri barvah, slikanice so tudi en dobršen del repertoarja, a je kakšna razlika, kadar se lotevaš slikanico, barvat, risat ali pa strip?
10: Ja, dobro vprašanje.
9: Kakšna je razlika v pristopu v teh medijih?
10: Ja. Jaz sem mislil, ne, ko sem barvil topo mladega Ješue, ti sem tudi, ne, sem videl v mladini, če bi, tako prva stranka sem videl, sem rekel, wow, to treba pobarvat. Valjda je se zdaj že, ne, profi ilustrator, to bo mi jaz 1, 2, 3, lepo digitalno, točno, mi bo se jasno, kako, ne. Ampak sem zelo hitro videl, da ja, je razlika. Sploh, če si tak ilustrator, kot sem jaz, ki picajzla do nezavesti in delam par dni, a pa teden, a pa dva tedna eno ilustracijo. V stripu ni ne potrebe, ne časa to početi. V stripu so druga pravila. Enostavno, nihče ne bo opazoval te slikce in se poglabljal v njo. To je v bistvu kadar v filmu, ki gre in ti moraš dati to, kar je treba dati noter, caka in potem gre naprej. Jaz sem ogromno preveč časa tam pri Ješovi porabil, mogoče se ne vidi povsod, ampak jaz vidim, kako popolnoma po nepotrebnem sem preveč. Že pri risbi, recimo, se striperi držijo nazaj, Tomo sploh, recimo, ki ima toliko strip, toliko stilov, s kjerimi žonglira, ne. On zna to zelo dobro naštimati, koliko potrebuje detajlov, koliko potrebuje, da časih je treba veliko manj. To je bila ena lekcija, precej boleča. Basni sem pobaril zelo hitro, konc sem imel hitrost eno stran na dan, kar je zelo v redu. Se ne bi, če bi lahko si prvošel, bi šel počasneje, pa ki je bil deadline. Ampak ja, je velika razlika, ne, pri slikanici, sploh če se za otroke, ti moraš računati, da se bo otrok potopil noto ilustracijo, sploh če je kakšna kompleksna, če je promet in tukaj sem jaz, tukaj je avtobus, tukaj gre ta čez cesto in otrok sploh iščejo detajle, jaz uživam v tem, da jim dam te detajle. V stripu pa nimaš tega, v stripu tebe mora vodati risba, ti se moraš prilagoditi risbi in samo dati to, kot je treba in je večna borba med tem, koliko si lahko prvošem, da ne dam noter. Največji napor ni bilo barvati, ker barva se je samo. To jaz pogledam in se samo barva. Moja naloga je bila se držati nazaj in ne preveč predenati. To je bilo najtežje.
8: Omenil si Tolpo mladega Ješove, torej še en strip Lauriča, ki si ga baral. Oboje Laurič je, kot je njegova navada, črno-belo prvotno, potem si ti sam dobiš navdih ali idejo, da bi pobaril.
9: Ali je to na poziv?
8: Ali, ja, ali na poziv?
10: Ne, jaz sem že... Jaz sem pač Tomo to fan že, odkar se poznamo, dobrih 30-35 let. Vedno sem si želel barvati njegove stripe. Če vzameš kot primer Sin City od Franka Millerja. Ti strip je narejen za črno-belo. Je tako stiliziran, zgodba, risba, svet, vse je tako stilizirano, da je mišljeno črno-belo. Pol je imel zgodbo, ki je recimo dal eno, da je rumeno barvo noter, ne? Ampak prav ena osebe je bila rumena, ampak to ni barven strip. Ne? Te stripi se pa dogajajo v principu v barnem svetu, v podobitu v črno-belem stripu noter resničnega barnega sveta. In mi, ko beremo strip, v glavi ga v bistvu barvamo nezavedno. Mi se zavedamo, da je nebo modro, da so uniforme zelene, da je gost, da so listje v gozdu rjavi, ne? Da ima mazga ono srajco rdečo z škotskim vzorcem. Točno vemo, da so kavbojke modre. Mi vemo. In ko gledamo ta strip, dejansko imamo v glavi barve. Strip računa na to, da mi vemo, kaj se ne dogaja na Marsu enim nezemljanom. Ne? In teh barv niti ni treba dati noter, ker bo ljudi še vedno brali ta strip kot barven strip. Jaz sem ga vedno videl kot barvenga, se mi pa vedno zdel, da če pobarvam Ješu ali pa tole, da potem bo dobil... Ne, da bom jaz zdaj dokončal ta strip, ne, da bo zdaj dobil piko na i, ker ta strip obstaja v črno-beli varianti, ki je taka, ampak ta obstaja, ni šla stran, vse te izdaje, ki so mednarodne in z nagradami in vse, so še vedno tukaj, še vedno obstajajo in to je original, ampak narediti eno verzijo, barno, prvič mi je bilo ogromen užitek to delati in drugo se mi je zdel, da si zasluži tudi ta tretma, da bo potem vse en šel eno ko bi rekel, en korak naprej in postal, ne bom rekel, tudi čudno, če enako vreden. Ampak meni, zame so bosanske basni ne samo najboljši strip o bosanski vojni, ampak eden najboljši strip o nasploh, svetovnem merilu, ever. Klasičen, krasen strip, kjer štima zgodba, štima režija, scene, stripovska govorica, vse je krasno in vse te nagrade, ki jih je dobil strip, so popolnoma zaslužene. In če jaz poskušam nekaj malega dati zraven, ko bi rekel, velik ljudem manjka barva. Če ima barvo, ena stvar, in je pol bolj resnična, nekako tako. In to je neke vrste, nek poskus narediti eno verzijo, nočem reči dodati, nočem reči zaključiti, ampak narediti eno verzijo, ki bo imela tudi to. No,
8: da, ravno tukaj listam, imamo pred sabo mamo več verzij bosanskih basni in se spominjam pa tudi Ješove, oziroma vemo, ne, basni so postavljene v določen prostor in čas, Ješo je pa sploh zgodovinsko, kulturno odmaknjeno, sklepam, da saj tudi vidno je delno v stripu samem, je Laurič šel raziskovati zadevo. Uh-huh. Me zanima ti, ko greš potem barvati to, a se tudi spustiš v raziskovanje prostora, časa, teh objektov, oblačil, zgradb.
10: Ja.
9: Če smem sam, noter je, zdaj, ki si, glih si mi dal odskočno desko še za moje vprašanje, ker vem, da ko sem bral, sem je noter tudi Playboy. A si šel preveriti naslovnico, da tam barve štimajo z originalom, ali ne?
8: Prav, pod vprašanje.
10: Zanimivo, ne? Ne, nisem šel pač, ker je zmišljena naslovnica, pa tako namehno. Ampak sem pa dovolj star, da se spomnim tistih fotk, v Playboyu v 90-ih, ker so bile vse v nekih vijoličnih tonih, vse so bile neke in to je centimetar, ja. Centimetar velika slikca nota, ne? Ampak sem poskusil narediti, ujeti tiste rožnate, oranžkaste tone za notrovne, tako da sem se s tem ukvarjal. Na zadnji strani je bila časih kakšna reklama za Marlboro, Come to Marlboro Country, ki so še vne kavboje imeli, ki si ta cigarete požigajo v sončnem zahodu. In sem pač tisto nastavko nekako.
9: Je, sončni nekak. Zahod, evo.
10: Tako da sem se ukvarjal s tem, ja. Jaz se ukvarjam z vsem. Pazi, ko to motor riso, leta 96, Google ni bilo, ti nisi mogel pogooglati,
9: kako izgleda.
10: Avione in uniforme si videl na televiziji v dnevniku, ne? Ker je bilo dejansko se prošle končala vojna, to je bilo čisto sveže takrat. Danes jaz lahko pa grem pa gledam, pa ugotavljam, da a je bil ta avion v operaciji Deny Flight, a so imeli F-16, ne?
9: A so imeli Lunga.
10: Ja, ampak ta avion mora biti, ne? Mora biti F-14, zato ker je ikoničen. Ker pa si poznamo, smo gledali Top Gun, poleg tega morate biti dva noter, da se lahko pogovarjata, ne? Uh-huh. Tako da je v bistvu ta pravi avion in to, da niso bili niso sodelovali tisti akciji, nima bene veze. To so te stvari. Ti moraš vedeti, da je nekaj pomembno, da narediš čim boljš, pa da je nekaj ni pomembno. Zdaj govorimo o Tomotu, ne? Ni fair. Ampak recimo, na koncu, ko gre tiger ven iz mesta, ne? Oziroma tigrica, ne? Je tam na rampi indijski vojak, ali pa pakistanski. Ne, ne Indijcev, ne Pakistancev, ni bilo v Bosni. Ampak mora biti tam, ne sme biti en X Švaba ali pa nekdo, ampak ta človek, ki ve, kaj je to tiger, človek, ki mu je ta tiger popolnoma resničen, tam sred Bosne vidi tigra. Zdaj se pravi, to je to eden najboljših stripov vseh časov, ker je vsak element dan, ker to mu je genialen tem, da je našponen, vsaka stvar je tam zato, kar mora biti, z nekim namenom. Tako da on se tudi, recimo, zelo sekira, če kakšna napadca, ki je to. Jaz pa grem v to prav preveč, sem šel googlat in gledat, kakšne uniforme so imeli, pa Republika Srpska, pa una milica, pa una, vedno so imeli rdeče beretke, take, one bordo rdeče, ampak v bistvu ni važno, na en točki moraš. Mislim, zgodovinska natančnost je zelo pomembna v smislu, da po moje, ne smeš zavajati, pokazati moraš, da si se potrudil. Kukaj muska, ti želiš ljudem zgodbo podati. In fino je, da te not ni skritih kamenčkov pa črpin, ne? Da ni ono, oh fuck, a pa je to, ne? Ne vem, paradižniki v starem Rimu, ne? Fino je, da ni takih stvari, ki se veliko ljudi ne bo zmotil, ampak enega, ki pa ve, da so iz Amerike, pa bo zmotil, ne? Ampak moraš pa tudi vedeti, daj ne bi tok analen. Je tudi tukaj moja naloga vedno, čim manj komplicirati, če se le da, bit natančen. Ker ni težko, to moje recimo srbe tam na taborišču, ki imajo opremo JNA. Jaz sem jo lahko na pamet po spominu pobarval, tukaj imam po spominu na risu, ker se je tako noter in tako deluje, zato ker je dejansko tam. Ker, zdaj pa, če nisi, če si Francoz, ti ne veš, te to nič ne pomeni. Meni pa recimo naši generaciji so, pa točno vidimo tiste oficerje, tiste kavice, tiste paščke, ki so imeli, točno vse in ti zaživi, da če ne veš, ne veš, ne. Tako da nikoli ne veš, nekomu ne bo nič pomenil, nekomu bo pa to naredil tisto stvar. Tako da vedno se probaš narediti po najboljših močeh, pa upaš, da bo v redu, no.

0: Ponavadi se v hudih časih ustvarjalci zatekajo po navdih k svojim idolom, če se kdaj zatakne glede barvanja. Bi si koga upal izpostaviti kot rešilnega jopiča v hudih časih?
1: Ne morem reči, da se lahko komu zatečem po... Ker je toliko različnih stilov, to bi lahko pobaril na ene 5-6 različnih stilov. Lahko bi bil bolj stiliziral, lahko bi manj barv uporabil, to mu ta je vedno skrbel, da je preveč nasičeno, preveč so žive barve. Čepo, mu je všeč, vem, je rekel, da mu je všeč. Ampak je bil zelo plemenit in še vedno govori z mano, tako da to sem zelo vesel.
0: Ja. Že dober znak.
1: Ja. Vedno mi je bil všeč, kako barva Frejmo, ki je bil kolorist od Hermana, tistem od 80-ih, tisti zlati dobi, ko je začel stopi Boa Morija, pa to, ki je tak klasičen stil, ravno prav senc, ravno prav svetlobic, tisto mi je nek ideal, no. Drugač pa, ves, vedno, ko vzamem en strip z police dol in odprem, wow, tako bi moral narediti. In potem vzamem en drug strip čez dva dni, wow, tako bi moral narediti. Tako da nikoli nisi čist zadovoljen, vedno bi lahko še drugače naredil. Tukaj ni rešitve.
2: Mene zanima še, da Gorazd je imel tudi, kako rečem, ima tudi nekaj stripov v svoji karieri, krajših predvsem v slovenskih klasikih.
0: Da so jih nabrala enih par naslovov.
2: Ja. Meni so nekateri še zelo urezani v spomin, pa mislim, da so bi tudi predstavljeni v kakšnih antologijah, kot recimo, kaj že bilo, Hlapci, mislim, da je bila ena priredba, pa Plečnika v kilih je bil tudi nekaj izpostavljen. A sem prav spomnim, Nik, da si mogoče ti tebe zanimal neka povezava, da vidiš.
0: Aha, mi smo imeli par epizod nazaj, smo imeli Jureta Engelsbergerja in je on tudi imel en kup svojih stripov v slovenskih klasikih v stripu. Pa se mi zdi, da sem zapazil, da on je recimo bolj v teh svojih stripih imel osebne, intimne, medosebne zgodbe, pri tvojih je bilo pa bolj krst pri Savici, pa take bolj epske, mitološke oziroma neke ikone. Uh-huh. A rajš rišeš take stvari, ali...
1: Ko reče slovenski klasiki, pa mogoče poslušalci dobijo vtis, da govorimo zdaj o nekem projektu, ki se je v nekem naenkrat zgodil, pa je vsak zbral neko svojo... Te stripi, ki sem jih jaz delal, so nastali v prvi polovici 90-ih, ko je Ivo Štandekar začel to serijo v Mladini. In dajmo narediti samo eno pravilo, imaš eno stran. In zbereš si neko delo, lahko je knjiga, lahko je film, lahko je karkoli. Eno stran in narediš karkoli na to. In seveda na začetku smo pa še si vzeli vrhove, ne? Prešerna, pa Cankarja, pa... In je šlo čisto po navdihu uvod k krstu pri Savici, ki sem ga naredil nek tak Mad Max stil zgodbe. Pa so pa tudi, ja, pol je recimo Prešerno, Plečnika v kelih, ki je nekaj tudi kelih, in pa sem naredil pač stripek na temu Plečnikovega keliha.
0: Zdaj sem se spomnil, jaz imam v bistvu majico od Potočnika, kjer si tudi problem vožnje v vesolju ustripil, a ne?
1: Ne, to mislim, da je Tomo naredil, jaz nisem delil
0: ne?
1: Tega. Ne, ne.
0: Jaz mislim, da... Okej, bom si drsno
1: pokupil. Sem pa recimo eno svetlanjeno pesem, Volče jagode, pa recimo Titov ne Stalinu,
0: ja.
1: Je bil tudi med slovenskimi klasiki, ne? Samo ena slikca. Tako da vse je bilo to. In to je vse nastalo takrat, od leta, ne vem, 90 do leta, mogoče 94. Tako da, zakaj ni bolj osebnih, ne vem. In nisem o tem razmišljal, sem bolj o tem razmišljal, kaj je recimo, eno je kratek opis vsebine v primeru Vodo krst pri Savici. Pri Hard Fuckerih od Smiljaniča je pa neke vrste epilog. Je bil en stripek, ki se dogaja recimo po koncu tistega njegovega serijala. Tako da, popolna svoboda je bila. Je to vedno lepo, ker imaš popolno svobodo in potem lahko neumnosti počne.
0: Piše Vahan Laurič. Problem vožnje po vesolju.
1: A mogoče zato, ker je uporabil... A ja, pa čakaj, to je stran iz Mega Rana.
0: Ampak to je iz... To je tudi iz slovenske klasike v stripu.
1: Ja, ampak
0: okay.
1: Mega ran.
0: Pa zdaj še v zadnje zvemo.
1: V tistem času sva s Tomo tam naredila en, pa smo z Ivotom Štandekarjem skupaj zasnovali eno tak, ideja je bila zajbanska za en sci-fi strip. To mu je rekel, pa jaz ne znam vesolskih ladij risati, pa to meni ne znam. Sem rekel, bom jaz vesolske ladje risal. In potem, tem je on je risal, on je pač zgodbo in layout postavil. In mi je narisal pač ljudi in vse in po hodnikih in tako. Hodnik sem pa jaz pol narisal, pač on je, ali pa je on dodal. In vesolske ladje sem jaz. To se vidi, boleče očitno je, kaj je Lavrič, kaj je Vahen. Ampak potem smo, to je bilo, mislim, da je bilo ena 16 strani ali nekaj tazga. Pol ni imel niče časa tega več naprej delati, zato je pol ugasen, ampak je bila ena taka hecen projekt.
0: Ja, no in ena stran je potem pristala, očitno tudi
1: ja.
0: Klasiki.
1: No, zato sem jaz tam naveden, čisto ne po lastni krivdi.
2: Zgolj hecni projekti ali te karkoli mogoče še vlečeš k risanju stripa še dan danes?
1: Jaz sem vedno sanjal, da bom risal stripe, ker sem bil mulo. Jaz sem šel na oblikovno, da bom risal stripe. In tam sem pa videl, da je oblikovanje tudi zanimivo, pa sem šel študirati oblikovanje, pa sem pa videl, da to v bistvu ni v redu. In sem pa pristal v knjižni ilustraciji za otroke, ker sem gotov, da to je pa tisto ta pravo. Tako da sem šel malo tako malo levo, malo desno, ampak vedno v isti smeri. Pri stripih pa gotovo sem dve stvari. Prvič, da me ne zanima, niti me ne zanima, niti mi ne gre najboljš risati en obraz v 20 pozah, v 20 čustvenih stanjih in da mi to enostavno ni. In še najbolj, še bolj pomembno, da nimam zgodbe, ki bi jo rad povedal. Ker brez tega nisem nikoli tako dobro risal, da bi lahko bil agencijski, da bi šel, ne, kot recimo te naši jugoslovanski risari so šli po svetu in zdaj delajo za Marvel in za vse in to so ljudje, ki lahko tako narišajo karkoli, ne. Jaz sem pa gotovo, da uživam v tem, ker pač pa še prej sem postal oče, ne, pa ko so moji prijatelji okoli mene dobijali otroke, sem bil pol sred zgoraz, pa sem risal in sem gotovo, da jaz to želim risati otročkom in da strip v bistvu mi, če bi imel res dobro zgodbo, ne, imam eno idejo, ampak bi moral imeti res dobro zgodbo, da bi šel v to. To je ona glavna stvar. Ne, če nimaš zgodbe, zgodba je vse, in v filmu, in v stripu. Če ni dobre zgodbe, pol je vse ostalo samo kičeraj.
0: Gorazd, najlepša hvala za odziv na vabilo in vse od zadnje skrivnosti, ki smo zdaj izvedli o barvanju, ustvarjanju stripov slikanic. Povabimo še enkrat na razstavo v Velenje.
1: Galeriji Velenje.
0: Do 17. oktobra.
1: Ampak ne čaka do 17. oktobra.
0: Pejte prej. Ja,
1: ker Pikin festival je prva polovica septembra.
0: Tako, ok, skratka, hmal. Če smo že pri razstavah, lahko omenimo še dve, ki se boste zdaj tudi v septembru dogajali. Obe v Cankarjevem domu, ena v Ljubljani, ena na Vrhniki. Pri obeh ima prste zraven Jaka Vukotič. Ena bo o cukrarni in druga bo o Srečku Kosovelu. Cukrarna se odpre v soboto 5. septembra in Kosovelu stripu pa 16. septembra. Se pravi 5. september na Vrhniki in 16. september Cankarjev dom v Ljubljani.
2: Hvala Nik, ampak ne se bat, kmalo se vrnemo po predahu z Evo Ule. Ostanite z nami.

0: Pozdravljena poslušala, nazaj v drugi del stripofilije. Danes se bomo spet posvetili naši redni rubriki, ki sliši na ime Drobovje, v kateri z Janezom in gosti iz kritiškega dela stripovskega univerzuma v Sloveniji debatiramo, razkopavamo zgodbe, tehnike, ki jih striparji, striparke uporabljajo pri izdelavi in po pripovedovanju svojih zgodb. Danes imava v gosteh kritičarko, publicistko, stripovsko, ki piše za literaturo in koridor. Z nama je Eva Ule, pozdravljena.
1: Hej, živjo.
0: Za danes smo izbrali dva naslova, zelo smo se potrudili in našli celo eno skupno točko, ki bo mrtev ptič. Govorili bomo o Divji jagi Martina in Janeza Ramoveša in Šoli padanja
2: Mikaela Rossa, nemškega avtorja, s katerim bi
0: lahko začeli. Tako, gre za zgodbo Šola padanja o pomagaj mi z imenom našega
1: Noel.
0: Noel Štok. Gre za strip, ki je izšel ob 150-letnici vasi Noerkerode, če smo to pravilno izgovorili. In gre za vas, v kateri obstaja ta neka inkluzivna skupnost, v kateri se ljudje z različnimi težavami, predvsem duševnimi, v življenju znajdejo, da jim olajša njihovo prebijanje skozi življenje. In ob 150-letnici so torej pripravili tale strip, v kateri spremljamo življenje Noela, ki čigar imamo zadane kap in potem je on v bistvu prisiljen biti preseljen tja v to vas, kjer potem izvemo, kako se on tam spopada s svojimi življenjskimi preizkušnjami.
2: Kaj se ti zdi, oziroma kaj se vam zdi, koliko je pa star? Približno.
1: Ja, to je pol dobro vprašanje.
2: Na začetku najstniške dobe ali...
1: Jaz mislim, da ne. Mislim, kar recimo, kako sem jaz to brala, je, ker v bistvu, ti si upomenil inkluzivnost, v bistvu je pa to tudi prostor, kjer pač ljudje z razvojnimi motnjami, no, pač sobivajo v neki skupnosti. In jaz mislim, da je to odrasel človek, ki je pač preprosto živel svojo mamo, zaradi pač neke motne v duševnem razvoju, ki sicer nikoli ni definirana, kar se mi zdi ful dobro za ta strip, ker ga dojemaš kot v bistvu pač človeka, ne, se nima veze v resnici. In ne vemo, koliko je star in ful se mi zdi dobro, da ne vemo, koliko je star, hkrati se pa strip začne in konča z njegovim rojstnim dnevom, no. Pač nek ta simpatičen način. Pa recimo, glede na to, da Alice ima neko simpatijo, oziroma pač malo se zaljubi v njega, pa je ona stara 22, jaz mislim, da tam nekje.
2: Ena od drugih prebivalk te skupnosti. Ja?
1: Tako je.
2: Aha, ja, ona je tudi, ja.
1: Ki pa ima epilepsijo.
0: Točno, da jo pa izvemo. Ja.
2: Točno, izvemo, da ima epilepsijo, ampak vprašanje, če je to edino zaradi česar.
1: No, saj to.
2: Ja, ne?
1: To je izpostavljeno, no.
2: Ja. Ja, mene bo zanimivo, kako sem jaz bral ta strip, da so pač, ja, vsi ljudje imajo neko, vsi tukaj imajo neko motnjo v duševnem razvoju, ampak kako Ross prikazuje te like, ne, je pa zelo taka ta tradicionalna karikirana tehnika, ne, glede upodabljanja obrazov, akcij, reakcij, interakcij, emocij, pač kako so obrazi, ne, so plavajo, valujejo, lebdijo po svoje, ne. In to se mi je zdaj zanimiv, ker sem se rekel, aha, nekak ne vidim zdaj razlike med njimi in drugimi ljudmi, ne. To se je zabrisal in sem lahko popolnoma jih dojema kot, ne najdem za drugega izraza, kot običajne slehernike, ne, ki se ne razlikujejo kako drugač od neobičajni, od, ja, od običajnejših ljudi, od mene recimo. Ampak da so pač kot zanimiveži na nek način, kot ljudje, kot smo jih vajeni upodabljene in predstavitve v bolj karikiranih stripih. Zdaj pa vprašanje, meni se je zdelo to dobro, no? Da je bilo na ta način, da se je Ross tega lotil. Sej,

0: to delo njegov stil. Ne? Ampak če bi se kakšen drug avtor, ne, recimo Krajnc, z realističnim bolj pristopom, bi mogoče bil učinek čist drugačen.
1: Ja, mislim, definitivno bi bil drugačen učinek. Se mi zdi, da ti približa te like, no. Vsi imajo neko svojo potencirano karakteristiko, ne, seveda tudi z reakcijami, tudi barve se mi zdi, da res dobro Ross uporablja, no, pač pri prikazovanju teh čustev.
0: Potencirano, to fajn izraz, ok.
1: Ja, se mi zdi, recimo sploh jeza ali pa žalost, ful imaš tiste neke kričeče rdeče barve, pa pretirane neke gestike in mimike in se mi zdi, da to res, ne vem, naredi nek pristen vtis teh čustev. Krati pa, tako kot si rekel, približati te like, no, res ti je mar za njih, ne vem, jaz vsakič, ko berem ta strip, ker mi je res ljub, vsakič me gane, pa vem, kaj se dogaja, ampak vsakič, ne vem, nekako se me dotakne, ker čutiš prek njegove perspektive to stisko, ker vidiš, da v bistvu ne razume čist situacije, v kateri se znajde, postopoma šele pride do nje prek teh sanj o mami in tej baletki, ne, ki verjetno je neka metafora za njegovo mamo, no. In ja, kar se pa tiče sloga, je pa mislim, da to njegov, pač njegova odločitev, zato ker mislim, da tudi strip, ki bo letos išel pri založbi Vige Vage knjige, pač njegov naslednji strip, mislim, da ima tudi podobne, no, vizualne karakteristike.
0: Ne spomnim se naslova, ampak vem, da je pa malce bolj v slogi mange, ne, se zdi, če se ne.
1: Ja, mislim, itak je Ross, tudi ko smo ga intervjuvali na Tinti, je rekel, da mu je manga tako pač blizu, da mu je zanimivo to in da bi tudi to izpostavil kot eno od inspiracij, no.
0: To je zanimivo, ker se mi je zdelo, da pri tej Alice, ki si jo prej omenjala, kako bi Nemec izgovoril, ne vem, ich bin die Alice. Ona recimo nosi očala in ponekod včasih so zenice vidne, včasih pa ne. Ker se mi zdi dokaj tak manga motiv, ne, oziroma tehnika, da glede na razpoloženje, kako se spremeni ali pa vzdušje prostora nasploh, ne, lahko včasih pač tukaj bi moralo biti zenice, pa kar nekrat jih ni, ne. Tako da se mi zdi, mogoče, če je tudi on potegnil iz tega jezika japonskega.
1: Možno, jaz v bistvu nisem bila toliko pozorna na to, šele pol, ko mi je on v intervjuju to omenil, sem pa bila tako, aha, ja, se v bistvu nekako vidim to, ne, čeprav je slog čist ena, pač čist je avtorska stvar to in ne bi rekla, da tudi glede na to, da gre za barven strip, kar manga je zelo redko kdaj, no, se mi zdi, da ima pač en zelo avtorski stil, ki vleče inspiracijo iz vse posodno.
0: Je pa tudi barve, ko omenjaš, so vsaj ponekod uporablja take zelo nekomplementarne, ne? Recimo tam, ko se on znajde sam, ko ga imamo zadane kap in gre v park, ne? Tam imaš to kontrast med rumeno in zeleno, meni se zdi pogosto in deluje zelo tako, ne? Bije potem bolj v oči. No, to sem opazal.
1: Nasploh se mi zdi, da barve pri njemu izražajo čustva, no? In da to ful spretno uporablja. Čist konkretno to, kar si ti omenil, ne? Začneš v neki zelo realistični pripovedi, pač greš v trgovino, potem marshmallow se, on ima rojstni dan, super. In pa se zgodi ta štala in res imaš to modra, rumena, zelena, veš, da nekaj ni ok, dokler ne pridemo do tega sanskega prizora, kjer pa se spet mičken stvari umirijo. In pa listo v tej vasici je relativno mirno, dokler ne pridemo do nekih divjih plesov in pretepov glede punc, oziroma kaj so že sanske ženske, ne, so tukaj vsi, pa recimo čustevno, pač Alice in napad jeze in potem posledičen epileptičen napad se mi zdi najlepši primer tega, ko v bistvu res cel okvirček, tudi ona vse postane rdeče, kako jo to res prevzame. Zdi se mi, no, da ful dobro pelje to čustveno rabo baru, pa mislim, da je tudi on sam rekel, da je neka ozadja barvo digitalno, neki je delu na roko. Aha. Tako ful ima neko mešano tehniko ravno za to.
2: To sem jaz napisano, da bi vaju vprašal, kaj bi predvidevala. Na kakšen način je barvo? Se pravi, ima različne pristope na različnih koncih, kar mi ni bilo čist jasno na določenih mestih, s čim in koliko se je loto tega barva.
0: Ja, ja, jaz zaravno Nik mi kaže prizor, kjer eden izmed sostanovalcev, eden, ki postane njegov prijatelj, Noelov Valentin, tukaj sta v sobi na rdečem kauču. Ta rdeča mi deluje dokaj taka konsistentna, ki bi bila lahko že digitalna. Ne?
2: Ja.
0: Ampak zoper, tudi jaz nisem preč mojster kolorist, tako da vprašanje.
1: Ja, mislim, meni z druge zgledalo tako kot ene barvice ali pa, ali pa voščenke.
2: Kot barvice? Voščenke mogoče, ampak na trenutke.
1: Če bi bile fino spolirane.
2: Mogoče. Jaz tudi nisem.
0: Sem pa mogoče malo bolj pri prevodu mi bil zanimiv, ker recimo ponekod recimo Alice uporab neki izraz, ne me gušit, ker sem moral prav iti preverati fran.si, kaj tukaj dogaja, in je dušiti v nekih dialektih, se mi zdi. Tega prej nisem vedel. Tako da, ja, zanimivo, da se tudi v prevodu skuša zajeti neke, ko ne rečem, te zvrsti funkcionalne jezika, pa ko poslušajo razne komade, sklepam, da popularne, bodi si angliške, bodi si nemške, so kar lepo prepesneni v slovenščino, ne? Iz pekla do raja, recimo.
1: Jaz se mislim, da mu reče ta Valentin, ko gre v disko, tako, fuck, ne, tam pa res poslušal same šlagerje in potem dajo plestenjaka noter. Skratka, genialna lokalizacija. Mislim, nisem drugače ful naklonjena lokalizaciji v prevodih, ampak tukaj res deluje, ker nekega nemškega šlagerja pač nam bi bilo vseeno. Tako smo pa točno dobili vibe tega diska, ne?
2: Mogoče bi bilo še boljše, če bi dal od pop dizajna kakšno tisto. Predelavo nemških originalov.
1: Da
2: bi...
1: To,
2: ja,
1: tako da prevod je ful dober. Tudi zdi se mi, da ujame ta nek njegov način govora, ne? Ko v bistvu ne zna ubesediti vseh stvari, pa išče neke svoje variante, tudi ne vem, ko ne zna povedati svojega naslova, pa tako neki s Karlom, joj, ne. Isto ta Valentin, ne, ko v bistvu vsakič, ko neki ne gre po planu, očitno ga to blazno nervira, spet ne, pač na nekem spektru je, je pač to štala. In zdi se mi to tako super beseda, zato kar on proba ubesediti. Skratka, ful dober prevod, no.
2: Ja. Evo, zdaj le smo prečikali eno, dajmo reči, kar tako barvito in upbeat zgodbo.
0: V duru.
2: V duru. Zdaj pa za drugi del pogovora se pa premaknemo malo bolj v molovski register, če se to register reče, se ne vem. Torej, zdaj pa imamo še na tapeti Divjo Jago, Martina Ramoveša in Janeza Ramoveša, ki pa je...
0: Je šlo pri forumu
2: in
0: lani.
2: In zgodba gre o enem vaškemu posebnežu, od njegovih mladih do njegovih starih nog.
0: Ko postane divji lovec. Pred tem pa še opazujemo njegov nagib k trpinčenju in mučenju živali, ampak mogoče bi on še koga drugega rad tudi paril v roke. Eva, povej, okay.
2: Kaj nam je prineslo na mizo Divjo Jago z tvoje strani?
1: Uf, se mi zdi, da to pač sem brala trenutno, oziroma pač v času, ko smo se mi pogovarjali, to zdi se mi, da me je navdušila Divja Jaga, pač in svojo nemostjo in z izrazom, se mi zdi, da v bistvu Martin res vsakim stripom še bolj dodela svoj stripovski izraz, ker se mi zdi, da itak že v kontrabantarjih je bil dodelan in se mi zdi, da ima res nek neizmeren občutek za ritem pripovedi in kako gradite svoje temačne svetove, ki so polni kontrastov in res zatohlo se zdi vse, ampak krati te vlečejo zgodbe naprej. In ta Divja Jaga, recimo, to, da je pač nema, se mi je zelo genialno, glede na to, da drugač Divjo Jago asociiramo z nekim hrupom in nemirom. To hkrati pa... Zdaj sem pa zgubila misel. Čekaj.
2: Zdaj, če smemo tle glih uskočiti, ta Divja Jaga se mi zdi, da Ramoveš res dobro razbija pomen. Se pravi, je še podnaslov Rapšicova zgodba in mogoče bi za Divjo Jago iz tega folklornega aspekta pričakovali drugačno zgodbo, pa potem on zgodbo postavi na v bistvu dejansko enega divjega lovca v ta dobesedni pomen, ne tisto, kar bi človek mogoče pričakoval, čeprav potem na koncu pa on vseeno uspe tudi ta fantazijski oziroma mitološki aspekt
0: upeljati
2: in združiti v tem stripovskem prikazu in se mi zdi, da je tu tlemu res uspelo.
0: Mene bo mogoče ena izmed ljubših stvari ravno ta, ja, kako je ta obsedenost oziroma ta neka kar smo ravno bili pri motnjah, ne, v duševnih, kako sam Raubšic, ne, kako njegova motena psiha kako se potem združi z motivom Divje Jage, oziroma mogoče celo, in najde neko novo simboliko, nek nov pomen, ne, prinese, ne, da Divje Jage nekaj, kar lahko obseda človeka enega samega. Ne. To se mi zdi zelo fajn, zelo izvirno.
1: Ne, ful ga obseda in to se mi zdi tudi, ko sem omenjala stripovski ritem, pri tem stripu se mi zdi, da se najbolj od te zaenkrat trilogije čuti, res ko to pota naprej, ne? Pač kar ne ustavi se in kar če dalje hujše je, da se kar vprašiš, ko pač fak, ne, kaj bo še, mislim, koliko bo še trajalo, da boš dojel, da to ni okej, okay. Ampak njemu potrka vest, ne? Njega neki strezni, ga neki gane, ker pri divji jagi to ni nujno, ne? Lahko pač načeloma se odrešiš te krivde. On pa očitno začuti pač vest.
0: Ja.
2: Tam na koncu, v gostilni, mu je jasno.
1: Ful se zasekira, tipno.
0: Ja, no, mislim, ne, bolj sem se zdaj malo vprašal glede simbolike oziroma pomena, na katere ti namiguješ, ker meni je znano predvsem, kar zadeva motiv divje jage iz mitologije, v smislu, da ti pač se sprehajaš lepo gor pa dol po hribu in pa gre mimo ponavad, v slovenskem izročilu smo združili, kakor mi je znano, germansko izročilo divje jage in teh nekih bodisi v nordijskem izročilu so prav bojevniki, duše padlih, ki potem harajo po nebu, medtem ko pri v tem srednjeevropskem bolj so samo živali, ki so pač tudi verjetno simbolizirajo duhove prednikov. Mi smo pa združili to še z žensko, temačno zimsko likinjo, kot recimo Pehtra baba, in v tem kontekstu potem postane jaga baba, ki vodi to divo jago, in če ti ne letiš na njo, bo ona šla mimo tebe in ti se moraš, če si najdeš nekega štora, na katerega pač padeš, ki je poseben, ne, apotropejski štor, bo ona rekla, nekaj moram odložiti svojo sekiro, in potem odloži vate sekiro, in zdaj tebe muč. Pač ti išja se v bistvu, tako ene par let, dokler ne zveš, da moraš ti spet naleteti na to divo jago, in ko se ti zopet postaviš, ko gre ona mimo, slišaš, sem le sem jaz zaboda sekiro, in jo pač izrije in gre naprej in ti si zdaj rešil vseh hrbtnih težav. Tako da se vprašanjem, mislim, da prvotno ni tega motiva v mitologiji glede prav psihičnega vidika, to hočem reči, ne, da te obseda divja jaga.
1: Ali pa ne, divja jaga je neki, a veš, ja, v folklori ne, ampak kako je pa potem ostalo z ljudmi, pa ne. To, da to je neki, kar ostane recimo pač po nekih teh pričevalcih, kot tudi pač, če se ukvarjaš s folkloristiko, imaš razno razne pričevalce, ki naj bi nekaj doživeli.
0: Aha.
1: To, da so to doživeli kot nek grozen hrup. Ampak to je samo mentalna stvar, ne? To pač na koncu ni realen, ne vem, horda živali, ki je divjala proti njim. To pač je nekaj, kar jih je obsedlo, se mi zdi. Je pa tudi res, da pač, recimo, bi bila Špela Frlic, ki je napisala spremno besedo, dost boljši sogovornik na to temo. Ampak, ja, se mi zdi, da ta strip združi neko čist konkretno folkloristično prvino in naredi nekaj svojega iz nje. In tudi postavi pod vprašanje, kdo zdaj ta lik je, se ni čisto enoznačno slab, ne. Hkrati se zdi malo kot utelešenje ene zlobe in groze, ampak hkrati na koncu pa nisi več čist prepričan, ne, kaj se z njim dogaja.
0: Mi dva z Nikom sva pred kratkim tudi Martina Ramoveša risarja imela v gostih in nama je zaupal glede tehnike, ker sem jaz opazil, da ima zdaj ponovem tudi neke vrste poprh. Črne barve in je razlagal o tem, da uporablja nogavice, pa razne oblike, razne vrste blaga v tem.
2: Ki ga pomoči v barvo in odtiskuje potem na slike, table, ja. Ja, papir.
0: Ja. Ja. Ampak se mi je zdel fajn, kako jo uporablja tudi v različne načine, ponekod so kot senca, je ta poprh kot senca, ponekod se koncentrira v črno-črno, recimo tukaj, kaj imamo prizor požara, ne, in se potem dviguje in bolj izpostavi motiv. Mm. Tako da se mi zdi, da to novo tehniko tudi dobro uporablja.
1: Ja, jaz mislim, da definitivno. Pač sploh recimo, če primerjaš s kontrabantari, kjer so bile res take pač full ploskve, črne ali pa bele, kar je sicer tudi zdaj pač prisotno, to, kar mi zdaj kažeš, ta celostranski panel, bam, kjer pač čisto počasni ritem, ne, to je full pomemben trenutek, to, da pač ustreli tega petelina. Tu je še zmer full efektivno, da so te konkretne ploskve in res je udarna ta podoba. Medtem ko v enih delih, tako kot si pač očitno samo pazil pri branju, mečkano mehča to podobo, se mi zdi tudi konc koncu s temi pršici.
0: Pršici. Toliko za rubriko Drobovje danes oziroma ta mesec, draga poslušala, oddaje Stripofilija.
2: Predelali smo Šolo padanja, Mikaela Rosa in Divjo Jago Rapšicovo zgodbo, Martina Ramoveša in Janeza Ramoveša.
0: Skupaj z Evo Ule, seveda. Tako da, Eva, hvala za družbo.
1: Hvala vama.
0: Fajn se imejte, poslušala, berite kaj, poslušite kaj v vezi s tripom, lahko pa seveda ostanete na Vlovrih ali študent in prisluhnete naslednje v programu. Nasvidenje.
2: Čau.
0: Oziroma slišanje.
2: Na.
3: Čuti, Marko, pa je to v tej izložbi, pa menda ni, da to moram preveriti.
4: Dobar dan.
3: Dan, oprosite, sem prav videl, da imate novo številko?
4: Ja, tamle, takoj levo.
3: Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza. A lahko prelistam?
4: Ja, seveda.
3: Oh, dišita, von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
4: To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
3: Znaj, čakaj, a je to res pisal?
4: Ja, Alan Moore.
3: Oh, kak model vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnota leitmotiv, ko se ponovina konc. Kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca in... Oh, strip!
4: Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
5: Stripofilija.
4: Oddaja za stripovske sladokusce.
5: Novosti.
4: Legende.
5: Napovedi.
4: Vsak mesec na Radiu Študent.

0: Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
0: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Prijatelji Izraela, zakaj novi premier Janez Janša vodi zunanjo politiko, ki je v Sloveniji nihče ne podpira? Kolumna Vlada Miheljaka, morilci otrok, dobrodošli v Janševi Sloveniji. Šeftari v šolstvu, zasebnemu šolstvu so z novim ministrom vrata odprta. Intervju Ivana Bodrožič, hrvaška pisateljica.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Dosti je bilo.
6: Hvala lepa.
7: A bo še kdo kaj jedel?
8: Njam, njam.

0: naša vlada počne, ste se mogoče vprašali v zadnjem času, kaj ti ne, niso izkoristili svojih parlamentarnih počitnic, ampak so začeli z novelami zakona, pa zamrznitvijo sredstev, pa ne vem čem še vsem. Človek ne počiva in to so naši pravi politiki. Ne pa te levičarski delomrzneži, ki smo jih lahko prej opazovali 4 leta, oziroma, no, da moraj reči, bolj centristični delomrzneži, konc koncev tudi levica, je pač tako poimenovana slučajno, ne, se tudi demokrati je tako zelo vprašljivo. Po drugi strani imamo pa veliko posvetovalnih referendumov, tako da v resnici demokrati opravljajo svoje delo, ne, ker sprašujejo ljudstva. No, in pa imamo take pomembne stvari v obravnavi, kot je novela zakona o medijih, o čemer ste lahko poslušali včeraj ali pa danes, in pa recimo praznik Triglava, 7. avgust, namreč odbor Državnega zbora za gospodarstvo je v četrtek opravil drugo obravnavo predloga novele zakona. Vem, noro, predloga novele zakona, s katero bi 7. avgust razglasili za dan Triglava. Tako da, aj, hudiča, lih smo malo zamudili. Pa lih je začetek septembra in zdaj moramo se še skoraj 11 mesecev čakati. Ne? Oziroma, ja, v bistvu moramo več kot 11 mesecev čakati na to, da pride 7. avgust in pa imamo praznik Triglava. Zdaj, kaj to pomeni, ne vemo. Ampak mogoče bi spremenili tudi poimenovanje praznikov Prekmurcev in Primorcev, recimo, ker to je ena stvar, s katero se morajo ukvarjati politiki zdaj, ker je pač burna razprava. Mislim, verjetno veste, a ne, prijateljujete z nekom 10, 15, 20 let včasih, vse se, ujamete se ideološko, razumete se, čustveno ste tam na nivoju, ne, oziroma vsaj spoštujete pač drugega v svojem življenju, tako, kot rečeno, neko medsebojno spoštovanje, ljubezen in to. In pol v mene reče, ok, ampak kaj pa praznik Prekmurcev in Primorcev in vi ste tako, oh. Naj sploh ne začnem, ker tlele se bomo pa skregali in pol vaše 10, 15, 20 letno prijateljstvo kar naenkrat propade. In bolj zveste, da ta oseba še na Triglav ni šla in sploh pa ne na 7. augusta. Konc, brat. To je pa zdaj čisti finiš.
1: Tako, zdaj, kaj bom še rekel, kazino, ne, recimo, to je zmeraj rečen, kazino ni Triglav. Kazino ni Triglav, zdaj je dost teh usporednic, sam pač v bistvu se ne matraš niti približno tok, ne. Če ideš.

česar kaligrafi, se pravi folk, ki se ukvarja z različnimi pisavami, gotica, gotica tekstura, gotica fraktura in ostale neke stvari, ki jih ponavad vidite v bistvu samo na nekih vabilih na poroko ali pa kaj podobnega, ne bodo nikoli razumeli, kaj je prava stvar, ki stoji za tem, ne, da nekdo piše, kada bi kura hodila po listu papirja. Namreč, Rusi so imeli zdaj, mislim, da uvedbo novega zakona oziroma novega predpisa, da morajo vsi, ki imajo doma več kot 10 domačenih ptic, pa tudi kamele, klasična stvar za Rusijo, pa jelene, kar se zdi klasična stvar za Rusijo, to prijaviti pristojnim organom. In seveda, ne, človek bi pomislil, ne vem, mogoče moraš fotografirati bivensko okolje ali pa same živali in dopisati ali pa jih, ne vem, evidentirati z nekimi temi, ki imajo krave pač prepet na ušesu. Ampak ne, ne. Eni Rusi so pol pač vzeli te gosi, noje med drugim, tudi ena taka klasična ruska situacija, kokoši in so jih pelali na urade, jabat ga. Se zgodi, mislim, vse boljše, ne, da se uživo zares vidi, kaj se dogaja. Tako da verjetno je za tema, ne, kao, ti pa pišeš, kada ti je kura šla čez list papira. Lejte, človek ne ve, ne. Pač kura je prišla na urad, mogoče so hotel prstni otis ali pa podpis, hudiča kura se podpisati ne more. Evo, namočiš te krempeljčke v črnil in da se kura sprehod čez dokument, ne, da je jasno, ker se vsaka kura zihar drgat sprehod, tako da čakamo neke te grafologe, da v bistvu presodijo, a so podpisi teh kur zares legitimni ali ne, a je prišlo do kakšne poneverbe ali ne, ne. Ampak samo prepričani, da Putin bo zrihtil to neverjetno situacijo, ampak lejte, kaligrafi še vedno navijo štekalno.

kura ali jajce je pa tudi eno tako vprašanje, ja, zdaj se bomo delali superiorne in ne vem kaj, ne, ampak če bi zares razmislili, dinozauri konc koncev so se ponovadi valili, niso bili živorojeni. Tako da neke oblike jajca so gotovo obstajale prej. Ampak dinozauri so ena taka zanimiva bitja, ne, sej pol, ok, ptiči tudi pridejo nekak kokr iz tega, spomenimo se na pterodaktilo. No, ampak kar je pa dinozaurih zanimivo je, da so v bistvu imeli neko skupščino, mislim, da na konc triasa in so rekli, ej, stari, situacija je taka, lej, svet je obširen, nas je velik, stvari se dogajajo, mi pa ne vemo, zakaj gre, ne. In takrat so bojda ustvarili en tak napovednik, ki smo ga potem, ko je Radio Študent bil ustanovljen leta 69, bil spremenjen v mestni napovednik, ne, ker se delamo, da smo urbani radio, čeprav smo poskušali že tudi vaške napovednike delati, pa pol niste nič dal odziva od sebe, poslušalci, pa niste bili nič tako, o ja, hudo, zvedel sem za veselico na Gabrovki. Ne, ne, nič od tega ni bilo. Kakorkoli, dinozauri so v bistvu že začeli s tem in mogoče se vam zdi, da gre za eno tako dinozaursko formo, sem hkrati pa dosti lepo, da lahko na licu mesta v enem šusu zveste za vse dogodke, ki niso komplet komercialni, samo na Radiu Študent čez 6 minut.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ejga, kako spati nas tukaj našu?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave.

0: Ja, Siddharta ima mogoče res toliko uspešne komade, kot jih slišite zdaj, ampak mi bolj... Hvala. Mi bolj mogoče oglašujemo neke drugačne situacije. Klubski maraton 2026 poteka, turneja se začenja in danes jih boste ujeli, naše klubske maratonce namreč. Lahko
1: turneja klubskega maratona 2026.
0: Ne, saj, če mi naš tehnik
2: reče. Srek je son.
0: Adres. Hvala. No, zdaj lahko nadaljujemo. V glavnem, kaš ajdovščina danes ponuja ob 20. uri prvi turnejski, ja, dajmo se delati, da je to pravilno, prvi turnejski koncert po domači grudi. Najprej bo se lahko ujel graben, brezupni jarek okrvavljenih duš, slovengraški kvartet je to, ki se bojda nekaj okvarja s krvjo, pa industrijsko dediščino, pa strunskim zvokom, pa rifi, pa tako ritmično kolesje. Potem imate pa rekason ultraviolento punk iz bojnih jarkov Ružne doline, tako da čist domači je situacija seveda za nas, ne, vi niste nujno v Ružni. No, kogarkol, tudi oni imajo kri, ampak že nekako tako strjeno, se pravi, brusijo krast zranjen to s hrapavimi kitarami, kar sicer malo dvomno, da je zares sterilno, pa vendar. Pravijo, da opominjajo na pretekle bitke in z ritmom činel krešijo kot bajoneti in pozivajo glavo gor, borbeni konec! Uhu! In vaše borbe je lahko danes konec vsaj z tega vidika, da je ta koncert popolnoma z astojn. Tako da tole v kaš ajdovščini od klubskega maratona, ne, ker vendarle je neki tak interni dogodek za radio študent, pa to, ne. Pa se pa premikamo na glasbeno sceno v Ljubljani.

0: Jo hišo, ki jo lahko poznate kot najbolj stroge, ampak edino pravilno, ne, disciplinirane bi lahko rekel, varnostnike muckov, ki lahko zaradi njih lažje živijo, preživijo celo, ker imajo tudi veterino. Torej, dobrodelni koncert za mačjo hišo poteka v klubu Gromka. 19.45 lahko ujamete Kresnika, Andrew & Tale in DTN. Pridite na koncert, podprite domačo metal sceno in podprite domače mačke. To, tako da tole v Gromki, Jala Jala pa odpira svoje vrata ob 21. uri za Blow Up, Bill Carson in Martin 13. Ha, razumem, ker se rima. Swing in London, 60s mod, British Rhythm and Blues, Freak Beat, Blue Eyed Soul, 60s Beat, US Garage in tako naprej. Vas bodo lahko žanrsko opisali, če boste na to plesali, ne. On ima pa ful rad French Yeye ali pa Psych ali pa neko. Take stvari, v glavnem se lahko polote danes, tudi monokle se lahko polote. Major Arcana, klubski večer je danes, z Goat, Nebrini in Prince Lucia na plesišču, začenši ob 23. uri. Ravno tako bizarnica pri Mariči odpira svoje vrata ob 23. Sean Banks, torej One Man Punk oziroma Blues Band iz Slovenije, pravijo, da je to njegova No Rest for the Wicked turneja, na kar seveda vabljeni. V Gali, torej Gala Hala, danes predstavlja Grand Prix, Asphalt Dreams, Rotor Motor, Timothy, ki bodo nekako vrteli techno, trance, hard house in hard bounce, 17 evrov do polnoči in 20 evrov kasneje, to zato, ker bo mogoče Jankovič tudi, ne bo, on bo raj zažgal smetnjake. Kakorkoli, evo, Channel Zero, kot prej napovedano, najprej razstava in potem Deep End Chapter 24. Napisanje z rimsko številko, tako da smo rabili prevest. Začenjajo ob 23. uri, vstopajo v novo sezono, to pa so Traka, Vazda Garan, Teranigma, Gisaza, Lowcase, Markasan, VJ, 5237, Zbori Sound System, Surrounding. 10 evrov ste jih lahko ujeli pred prodaj, če pa niste bili ti srečne že, potem pa 13 evrov na dan dogodka. Pop Nation se seveda danes kot petku zagre tudi odvija, ob 23. uri seveda. Aha, no, to se nekako povezuje z monoklom za vse, ki se z meto še mogoče niste tako dobro spoznali. 5 evrov do polnoči in 8 evrov za tem, za monokl in Tiffany, med katerima lahko prosto prehajate, če ste le vsaj mal gej. Pop Nation pa po drugi strani sproščena in priljubljena petkova zabava za LGBT osebe in njihove podpornike in osebe, ki jih ne bodo neprimerno otipavale in težile, da kjer odvajo je vilca in kjer odvajo je žlica. Danes bo z vami DJ Dani, torej v Tiff, mi pa se premikamo od Metelkove drugam.
1: Popularne, ne alternativne, popularne.
2: Alternativno je meter, pa meduze, pa tako naprej.
1: Meduza, to ne.
0: Aha, iz očoška so me ujeli nepripravljeno tele meduze. Hvala, ja. Ne skrivat meduz v svojo dlan, lahko pa skrijete eno vstopko za 28 evrov oziroma če ste dovolj nadarjeni, da ste dijak, študent ali upokojenec za 24 evrov, torej vstopka v vaši dlani za meter koncert v Cankarjevem domu Štihova dvorana. Zanimiv. Ob 20. uri, torej prvič na vinilu in prvič sede v Štihovi dvorani, tako da ne boste pretirano migali z glavico svojo Gen Z-ovsko. Skupino Meter se vrača svojo prvo ploščo. To ni prvi album, ne, to je prva plošča. Kaj je važno, da imamo ta fizični nosilec, to. 10-palična vinilka. 10-palična, to je kaj, Oliver, a to je... En palc je 2,5 cirka, ne?
3: 2,45 ali pa 5,4.
0: 2,45 ali pa 5,4, ja, tam nekje 2,5 cm, tako da 25 cm. Ja, no, navaden. V glavnem, s šestimi komadi tole izide pa 13. augusta v omejeni nakladi in omenjeni nakladi najbrž. Tako da lahko tole doživite še predčasno pred vsemi drugimi in pol ste ravno taki, kot ste prej slišali v pogovoru. Ne? Ta prav alt je meter, ti sploh še nisi slišal njihove 10-palične vinilke Bruda. Aha, ja, ok, sorry, sem mislila, da bova nekako drugače speljala s tehnikom. Premikamo se izven Ljubljane.

Janša povedal, ni bilo jogurtov sploh nikoli. Na intimnem odru GT22, torej v Mariboru glavni trg številka 22, pa ob 20. uri, da ne boste se zamešali GT22, 20. ura, ok? Damir Audič in Šivi po besedilni predlogi glasbenika, pisca in performerja, ki smo ga že poimenovali. Gre pa za predstavo. Autobiografska pričevanja iz časa vojne na ozemlju nekdanje Jugoslavije v 90. letih. Cilj Audičev je seveda povedati zgodbe, ki so se zgodile njemu, njej, tebi, onemu, njim, o njih in nam. Za 6 evrov ali 9 evrov, ne vemo, od česa je to odvisno, mogoče od tega, koliko ste mariborski od 1 do 10. Tako da od 6 do 9, koliko ste mariborski. Tako da tole na intimnem odru GT22, potem imamo pa vojašniški trg Maribor, kjer pa se torej bližajoč koncu poletne distorzije časa in prostora vakum v nizkem štartu pripravlja na urnik, ki se prične ob 20. uri, če želite vstopiti skozi vrata in potem doživeti 20:30 oholo in potem še marsikoga drugega. Mislim, da sodelujejo tudi Epsintisizer. Ja, nekaj tazga. Ampak oni začenjajo ob 22. uri stotno džezovsko improvizacijski septet. Zanimiv. V glavnem vojašniški trg Maribor ponuja danes tole, kot rečeno, džezovsko obarvano. Potem pa se kar hiter premikamo na skor komplet drugo stran. Auditorij Portorož ob 20. uri danes ponuja eno tako malo bolj nišno zadevo, ne vem, če poznate, Laibach. V glavnem, tole imamo za 35 evrov, mislim, da Laibachov ni treba posebej predstavljati. Kim Jong-un jih je pohvalil in mislim, da je to zadostna pohvala za kateregakoli drugega diktatorja ali diktatorja v prihajanju na oblast, da požegna to situacijo. Seveda tudi Radio Študent je tle zraven, tako hej, hoj, ja, vabljeni, 35 evrov, glavno na odru auditorija Portorož. Pa smo se znašali, ne. Evo, grobelno danes pa na kulturni postaji ob 20. uri ponuja Grobelno Fest. Klubski glasbeni festival je to za vse ljubitelje dobre glasbe, pristnega vzdušja in folk in rock energije. Mislim, da boste lahko ujeli Ano Popedan, ki seveda poznate kot eno najdlje delujočih slovenskih avtorskih skupin od leta 92, in pa transbalkanski trio Lele, ki jih tako zelo vrtimo, da po moje pa res ne rabijo nekega posebnega predstavljanja. Nismo pa še zaključili z muskico, vsaj ne na slovenskem področju, Lokavec in Klub Štala. Matej Magajne band, v glavnem lahko tam doživite. Ja, za tiste, ki veste, za tiste, ki ne, gremo pa naprej na Razno. FDV, Razno, praznovanje, Celebration. Ob 17. uri že začenjajo izseki iz filma o DC punku in diskusija vas čakata. Ob 16. uri pa ste lahko ujeli lecture performance in pogovor Tristana Bevca o umetnosti ne našega. Ne, nič, kar uporabljamo, ni po izvoru naše in o tem. Zdaj le še debatirajo, čez 15 minut pa ajmo izseki iz filma. No, in ko smo lih pri filmu, kino.

0: spodobno povabilo in nespodoben eter imamo tukaj le v tako imenovani, kot je naš mestni napovedovalec zapisal, dovrani Silvana Furlana. Tako da, če boste iskali dvorano, sočustvujemo z vami, to se namreč dogaja v dovrani. V kinoteki namreč ob 20. uri, torej nespodobno povabilo, soprog in soproga David in Diana, recimo, da jim lahko poimenovati. Te tehniki danes niso prav, kako se reče, pučenga groša, no? Niso, ne, niso prekli. Odvišine se zati. V glavnem, ta dva zakonca se odpravita v Las Vegas z načrtom, da priigrata denar za financiranje projekta Soproga. In ko se začetniška sreča obrne in izgubite vse prihranke, Madonna, spoznata milijarderja John, mu dajmo reči, ker je ime njegovega lika John. In on ima da ponudbo, ki je ne morta zavrn za eno noč z Diano, torej Soprogo ima ponud $1 milijon, kaj bi vi naredil? Ne? Nič 1-2-4-2-8-8, nič, poklič. Tako da tole imate v kinoteki, pa lahko vidite, kaj sta Diana pa David naredila. V kinodvoru imamo pa žejtune film, v katerem se po prašnih malteških cestah vozimo v družbi resničnega veterana Gane, ki je s soncem in glasbo prežita zgodba v filmu, pripadnosti in medgeneracijskem prijateljstvu. Lepo, ne? Potem imamo pa še britki Božič, ob 18. uri, torej že tune, v kinodvoru ob 20.30, britki Božič, kjer je bil režiser, spanski, bolj krut do samega sebe kot kadarkoli prej, ampak razmišlja pa recimo o spolske meji med umetnostjo in življenjem. In to, dragi moji, za ta petek, to... kot rečeno, odločite se, kaj bi vi naredili za $1 milijon. Jaz predlagam, da tudi za ston poslušate Radio Študent.
1: Telefonska številka 2-4-2-8-8-0-0.

0: Grobelno ne obstaja, grobelno je menda.
1: A, vidiš, veš, kaj me je zmedel. Hvala poslušalcu, ki je to javil, ki je lokavec, ne, ni lokavec, se mi zdi. A je, ne, ali sem zdaj čisto vse zamešala v svoji glavi. Skrime v svoje! Jaz se bom skrila v svojo dlan. Nač, to je to, čau. Mislim, za neki časa, no, drugače z 10 minut je kultivator, o Zambiji pripravlja ga Matej, tako da lahko prisluhnete še temu. Imate pa vmes še malo muskice pa našega DJ-ja Olija, ki je za mešalko trenutno in se tudi tako...
2: Radio študent, radio študent!

IMF in podjetja ni nujno dobro za prebivalstvo na splošno. Ni nujno, da v tem, da ne mu uspel dobro izkoristiti, da ima država velike zaloge bakra in da ga na veliko izvažajo, da bi se to prevedelo v neko korist za prebivalstvo in dvig življenjskih standardov. Ampak to bi lahko rekel vsak. Vsak lahko izkoristi to za neko predvolilno retoriko. In kaj dejansko lahko povemo o Mondobileju, prej je bil v neki nominalno levičarski patriotski

0: spolj lahko končajo s streljanjem, ampak razen tega, če ga etnonacionalizem bo na koncu vladal v državi, rezultat tega pregona ne bo imel nobenih posledic za ljudstvo ne v eno, ne v drugo smer.
1: Hvala ti torej za ta pogled, kultivirala pa sva Matej in Živa.

0: Te, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa,

Na diskografijo se da opaziti, da kar nekaj plošč, sploh tistih najbolj uspešnih, temelji na težkih izkušnjah. Crack the Sky temelji na smrti bubnarjeve sestre, The Hunter na smrti brata nekdanjega kitarista, Emperor of Sand temelji na trpljenju kitaristove matere, predhodnik današnje plošče Hush and Grim pa na smrti dolgoletnega bendovega menedžerja. In čeprav se plošča Marrow Deep

Zanimivo je, da so za producentsko mizo posedli Kurta Baluja iz Converge, ki mu je uspelo najti dobro ravnotežje med hrupom in tišino. Če ste vajeni zelo udarnih zvočnih pejsažev, ki krasijo večino albumov, posnetih v Balujevem studiu God City Studios, boste tukaj presenečeni nad tem, kako jasno in pravzaprav nič kaj umazano zveni novi Mastodon album. Poskušajte po njem poslušati Crack the Sky ali pa Leviathan, pa boste hitro vedeli, o čem govorim. Napadalnost in vrnitev k koreninam torej ponujata prvi dve pesmi, Barbarian's Blood ter Poisonous Weapons, na to gredo malo bolj v varne, predvidljive vode s prvim singlom, s katerim so napovedali ploščo, Your Ghost Again. Snakes for Dinner je emocionalno močna doza miksa mastodonske moči in progresivnosti.

V današnji tolpi bumov smo poslušali zasedbo Mastodon z albumom Marrow Deep, ki je bil izdan pri založbi Loma Vista Recordings. Tolpo je pripravil Ivan Cepanec Stegla.

0: razširjamo obzorja.
1: Linda Perhax in plošča Parallelograms, izdana pri založbi Cap Records leta 1970. Lep pozdrav v oddaji Razširjamo obzorja, v kateri se bomo posvetili kantautorici Lindi Perhax in njenemu albumu Parallelograms, ki je na policah vrsto let pozabljen čakal na poslušalca, ki bi odpihnil prah z ovitka, previdno položil gramofonsko iglo na vinilko in prisluhnil. Kaj takšnega se od leta 1970, ko je album nastal, praktično ni zgodilo kar dolgih 28 let, ko je ustanovitelj majhne založbe The Wild Places, Michael Piper, v gramofonski plošči precej slabe kvalitete prepoznal izdelek, ki si je prav gotovo zaslužil ponovno izdajo na zgoščenki. Obenem pa se je s pomočjo interneta, ki se je v tem času hitro širil v vsak dom na tem planetu, počasi, a ustrajno večala skupina zbirateljev glasbe, ki so na raznoraznih forumih opozarjali na milo lepoto in brezčasnost te glasbe. Danes je album, ki je pogosto opisan kot edinstvena mojstrovina psihedeličnega folka, sicer še vedno daleč od splošne prepoznavnosti. Linda pa lahko v 8. desetletju svojega življenja končno živi mladostniške sanje. Bolje pozno kot nikoli. Vse to pa se je pričelo takole.

Linda Perhaks je svoje otroštvo preživela v kalifornijskem mestecu Mill Valley, ki ga le nekaj minut vožnje loči od San Francisca. Hkrati pa ga obkroža neokrnjena narava, do katere je že od malih nog čutila posebno povezavo, ki se je z leti le še utrjevala. Po končanem šolanju za ustno higieničarko se je svojim možem, umetnikom in prav tako velikim ljubiteljem narave preselila v kanjon Topanga ob Los Angelesu. Prav tukaj, sredi travnikov in gozdov, nedaleč od mestnega rjovenja, so nastale nove pesmi, ki so nato končale na albumu Parallelograms. Ljubezen do narave je vidna predvsem v besedilih, v katerih je glasbenica sposobna poslušalcu na zelo ilustrativen način prikazati vsak moment iz svojega življenja, ki ga je večinoma preživela zunaj zidov svojega domovanja.

Linda pravi, da se je z glasbo ukvarjala že pri rosnih 5 letih, ko naj bi intuitivno brez kakršnekoli glasbene izobrazbe ustvarjala precej kompleksne in sofisticirane skladbe. Ob tem pa je poskrbela še za koreografijo. Skupaj s sošolci so na to pred učitelji izvedli pravo pravcato brodvejsko predstavo. Tovrstnih idej ni in ni zmanjkalo, zato so starši prejeli telefonski klic, da Linda moti pouk. Tako je šolo začela jemati nekoliko resneje, z glasbo pa se je od takrat naprej ukvarjala z manjšo vnemo. Čeprav je Lindin talent pri učiteljih in starših naletel na gluha ušesa, se zgodba s tem na srečo ni končala. Kajti ravno resnejši pristop k formalni izobrazbi ji je skoraj na pladnju prinesel neverjetno priložnost.

Kot že omenjeno, se je Linda izobrazila za zobno higieničarko in se po selitvi v kanjon Topanga leta 1965 zaposlila v Beverly Hillsu, kjer je skrbela za ustno higieno vse hollywoodske smetane tedanjega časa. Njena redna stranka je bil tudi oskarjevec Leonard Roseman, skladatelj filmske glasbe, ki se je med drugim podpisal pod glasbeno podlago filmskih klasik, kot sta Upornik brez razloga ter Vzhodno odraja. Hkrati pa je avtor prve hollywoodske glasbene podlage v prevladujoči 12-tonski tehniki za sicer bolj pozabljen film Pajčevina. Tako je Roseman nekega dne vprašal Lindo, kaj še počne poleg čiščenja zob. Nedolgo zatem se je znašla v studiju z najboljšimi glasbeniki v deželi in s pogodbo založbe Cap Records v žepu. Linda je s tem zaživela svoje sanje. Tako kot v otroštvu je lahko dajala navodila v skladu s tem, kako je glasba zvenela v njeni glavi. Le da zdaj teh napotkov ni dajala sošolcem, ampak denimo vplivnemu bobnarju džezovske glasbe Shelleyju Mainu. Eden vidnejših rezultatov Lindinega amaterskega, a sposobnega vodenja je skladba Hey Who Really Cares, ki jo je skomponirala skupaj s skladateljem in glasbenikom Oliverjem Nelsonom. Skladba je bila napisana za uvodno špico kratko živeče televizijske serije Matt Lincoln. Med snemanjem pa so se pojavile težave, saj kljub plejadi vrhunskih glasbenikov in skladateljev niso uspeli ujeti pravega zvoka. Zadevo je razrešila Linda, ko je brez obotavljanja prevzela vajeti v roke ter močno zmanjšala število glasbenikov. S tem je komadu dala možnost, da je zazvenel milo in v harmoniji z naravo, iz katere je izhajala.

Temeljna istoimenska skladba albuma Parallelograms pa je tista, ki je prepričala skladatelja Leonarda Rosemana, da je glasbenici omogočil snemanje v studiju. Pri tej skladbi je treba omeniti nevrološki pojav, ki Lindi poleg prirojenega talenta daje zmožnost za edinstven način komponiranja glasbe ter pisanja besedil. Gre za sinestezijo, zaradi katere je Linda sposobna ob določenih tonih in besedah videti določene barve in oblike. Delci skladbe Parallelograms so se ji porajali med zaspano nočno vožnjo po avtocesti. Šlo je za različne tridimenzionalne vzorce v spreminjajočih se barvah, ki jih je v strahu, da jih bo pozabila, narisala v svojo beležko. Nato pa je iz njih razbrala melodijo, s katero je zatem skušala ustvariti nekakšno zvočno skulpturo, ki se v zraku giblje skozi čas. Ta koncept skladanja je prevzel Rosenmana, ki je Lindi zaupal, da si kot skladatelj dosegel svoje, če v življenju dobiš že eno tovrstno, unikatno idejo za kompozicijo.

Snemanje albuma Parallelograms je trajalo dobro leto. Linda in Leonard pa sta ob tem oba opravljala še svoje redna poklice in živela svoji življenji. Angažiranje skladb, izmenjavanje idej ter razvijanje zvočnih skulptur je postal njun pobeg od vsakdanjega življenja. Zato pa je bilo razočaranje ob izidu albuma leta 1970 toliko večje. Založba Cap Records, takrat v lasti matične Uni Records, je v Lindi videla konkurenco založbi Warner Records, ki je takrat žela uspehe s kantautorico Joni Mitchell. Joni velja za prvo žensko, ki je v glasbeni industriji uspela z lastnimi kompozicijami in ta fenomen so založbe seveda skušale izkoristiti. Tega sta se Linda in Rosenman popolnoma zavedala in to sta med snemanjem glasbe, ki je bila bolj nekomercialno usmerjena, skrivala pred vodilnimi v založbi. Ti so končni izdelek vseeno slišali, rezultat pa je gramofonska plošča slabe kvalitete, saj so skladbam posnetih za Radio FM odstranili vse visoke in nižje frekvence ter tako popolnoma zgrešili bistvo albuma. Promocija je bila nična. Nobenih recenzij, nobenih intervjujev, nobenih predvajanj po radiju. Težko je reči, da je album zatem utonil v pozabo, ker pravzaprav nikoli niti ni bil na površju.

Skladbe je z vinilke prenesel na CD in jih leta 1998 izdal, ne da bi vedel, ali avtorica sploh še živi. S pomočjo CD-ja ter interneta je album začel v podtalju pridobivati nekaj zaleta in v letu 2000 je Michael končno prišel do naslova, ki bi bil lahko Lindin. Poslal ji je škatlo CD-jev ter pismo, v katerem je razložil situacijo. Na srečo je našel pravo Lindo, ki je imela pri sebi shranjene vse originalne masterje, na katerih se je skrivala tista prava kvaliteta, ki je dolga leta čakala, da ugleda luč dneva. Po 33 letih je tako leta 2003 končno prišlo do izdaje albuma Parallelograms, ki je zvenel tako, kot mora.

0: Ah, the hell with the rules.
1: Linda Perhaks je tako po več desetletjih končno pričela dosegati nekaj prepoznavnosti, ni pa še rekla zadnje besede, kar se tiče komponiranja glasbe. Leta 2014 je po 44 letih izšel njen drugi album The Soul of All Natural Things. 3 leta kasneje pa je luč sveta ugledal še I'm a Harmony. Oba albuma sta nastala v kolaboraciji z nam dobro poznano Julio Holter, zaznamujeta pa ga razvoj Lindine ljubezni do narave in koncepta zvočnih skulptur ter poseganje po elektronskih zvokih. Ja, bolje pozno kot nikoli.

0: razširjamo obzorja.
1: V tokratni oddaji Razširjamo obzorja smo se posvetili Lindi Perhax in njeni meditativni plošči Parallelograms iz leta 1970. Oddajo je pripravil Andraž Stropnik An.

Radio Student.

Dober večer. Poslušate oddajo Flash Forward, z vami sem Katja za mikrofonom in Robi, ki skrbi za tehniko. Oddajo smo začeli z komadom Dusk iz nove Dabiš atmosferične izdaje Daša Raš in se še vedno predvaja v podlagi. Nadaljevali bomo z Answer Code Requestom, ki se je na novem albumu Halo začel spogledovati z novimi koncepti, s katerimi nam je dostavil kombinacijo emotivnih atmosfer in raznolikih ritmičnih variant. Zatem sledita še francoska producentka Benabou z komadom Rice ter američan Peralta z crispy synth linijami v komadu Cyclical. No, preden se prepustimo glasbi, bom omenila današnji giveaway, v katerem imamo na voljo festivalsko karto za Doom Spring Festival, ki se začne že naslednji petek. S temudotom naj bi se dogodek zgodil že prejšnje leto, vendar je zaradi slabega vremena festival odpadel. Letos pa se je line-up kar konkretno nadgradil še za mojstrom visceralne hipnotične produkcije Pyramidal Decodom in močno domačo podporo. Torej, če še nimate karte, jo imate priložnost dobiti danes, tako da odgovorite na naslednje vprašanje. Na katerem projektu smo lahko zasledili oba headlinerja, torej Temudota in Pyramidal Decoda, in kdaj je ta projekt bil in seveda kateri projekt je to. Pokličite na telefonsko številko 01-242-8800 ali 01-242-8800 in zadenite karto za Doom Spring Festival.

Ponavljamo vprašanje za karto za Doom Spring Festival. In sicer, na katerem projektu smo lahko zasledili oba headlinerja, torej Temudota in Pyramidal Decoda, in kdaj? Torej, če malo pomagamo, ta projekt je bilo neko glasbeno sodelovanje, neka izdaja in to je to. Tako da malo pobrskajte in pokličite na telefonsko številko 01-242-88-00 ali 01-242-88-01.

Še vedno poslušate Flash Forward na Radio Študent. Za vsak slučaj bom ponovila vprašanje, sicer ste verjetno že vsi dobro oboroženi z kartami za naslednji Doom Spring Weekend. A vprašanje se pa glasi, na katerem projektu oziroma na kateri izdaji smo zasledili oba headlinerja, torej Temututa in Pyramidal Decoda in kdaj? Številka je še vedno 01-242-8800 ali 01-242-8801. V primeru, da noben ne pokliče, se vidimo na Doom Springu nekje nad Idrijo. Zdaj pa nadaljujemo z Tensalom, ki je za Chronicle Diaries VA oziroma Various Artist izdajo prispeval komad Suspense. Zatem sledi eden od Doom Springovih headlinerjev Pyramidal Decode z komadom Soto Suolo. Temu sledi NX1 in komad PH1, ki ga je zremiksal UVB in dodal njegove značilne zlomljene brce. Na to sledi sveži slovenski producent Denison, ki je v zadnjem času izdal že kar nekaj izdaj, mi bomo pa poslušali komad Mirror Images, ki ga je zremiksal Franco Rossi. Za zadnji komad naslednjega bloka pa imamo No Fin Acid komad Dvojca Slam, Drum Tracks Volume 3.

Tako, prišli smo do konca oddaje. Preden zaključimo, pa bomo prisluhnili še dvema komadoma. Prvega je sproduciral ljubljanski producent in lastnik založbe Brbit Records Amis in bo izdan v sklopu EP-a pri The Fragment založbi. Drugega je pa prispeval mehiški duo Red Devil, ki EBM razume kot Evil Body Music. Sledita torej komada Lost Control in Walking on Blood, mi pa se slišimo čez približno en mesec.

Rats and Hoosier are the second of the world.

Ferrociti

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadej, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.

Živjo, poslušate DJ Seanso na Radio Študent, v kateri se bo danes direktno iz Adelaida, Avstralije, javil Strictface, DJ in producent, ki muziko izdaja že dobrih 10 let, njegove izdaje. Najdemo na založbah, kot so NLV Records, Low Collection in Gobstopper Records. Začel je z nekim bolj grimy soundom, ampak vedno melodičnim zadnje leta pa plava tudi po trših vodah klubskih trackov. Za Radio Študent pa je pripravil ekskluziven, rahlo spooky mixtape.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadi, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.

0: خصني الصباط 41 وقميص، وناقصني ثاني محفظة، خصني محفظة.
1: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci. Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.
4: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: to svoje.
1: Radio Student International on 89.3 Mega

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠO Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Pa pizdano, odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.